0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Gusaioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu onenak? Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

kaleratu ostean, Katzai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserkia ondu dute.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

0: mailan internet.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
0: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoran.

kultura berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama Party.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, stop.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez ditugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztea.

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
4: ¡Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, Miloko Cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti. Garadura, Miloko Cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun

0: Jan.
1: Tekka Susimus Romantic Spottin Monte Carlo.
2: Shakalaka.
3: Tutan Rais, Raisas Nesline.
4: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
2: Shakalaka.
3: Boom, Shakalaka Boom Boom Boom.
2: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
2: Boom, shakalaka, boom.
4: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
2: Boom, shakalaka, boom.

0: Chakalaka boom.
1: Chakalaka boom boom. Chakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom Chakalaka radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom Chakalaka boom.
1: Chakalaka boom boom boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom Chakalaka Makala.
3: Hey boom boom Chakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom Chakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko 10etan.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak, indarrak batu ditu Justice Biko frantxasarekin, What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak, maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Ainhoa Vitoria.
1: Eta Maite Garmendia, kaixo egun onde noiz de moduz, Maite Garmendia egun on.
2: Egun on.
1: Igande on.
2: Zemoduz.
1: Ondo tazu?
2: Ondo, amentxe, kafiekin eskuan, Ainhoa.
1: Bai, baina, bueno, energiakin, sartu zara, ondo, goizeko bederatziak ezateko, eta, bueno, ondo, fin.
2: Zue bai, eh?
1: Bai.
2: Askotan kostatzen dala, bederatziretan ja egotia hola pizkat aktiba, baina amentxe gare.
1: Bai, hori da, eta indugu lan. Eta venga, bagoaz aurrera, Maika Karte zurekin, musikarik onenarekin, eta musikarik onen aipatuta, Charlie XCX-ek abestia kaleratu du, ez du bi minutu irauten ere.
2: Ez da?
1: Ez bat 42, eta rock and rollarekin dator. Charlie XCX, roka bere erara. Rock music du izena honek, ongi etorri bidan zaiora.

time.

0: guau, eh? Eta hola, xe, harrapatu gaitu.
1: Zeukaera.
0: Harrapatu gaitu, hola, pup! Bitartan gauzak egiten ari ginen.
1: Ba, ez que ez ginen espero. Oro.
0: Ai,
1: Puma!
0: Jo, Charlie, gustora geratu zara. Esan zuen, dantzapistak hilda daudela, eta roka egiteko gogotsu zegoela, eta bueno, hau da bere rock music abestia, rock and rolla bai, baina bueno, beste estilo batean.
1: Bera ikutua.
0: Bere ikutua totala duena. Eta guk ere gure ukitu emango diogu goizari, gaurko goizari, amaikak arte bitan zaioa, eta bitanen zer izango dugu.
1: Bueno, ba, ze aukiko don, gure sumarixua esatera goiaz, bueno, asteburuan sartuta gare, gaur domekia, eta hori dela eta ba, gaur gertatuko diran kontzertuen agenda ekarreko dotzuegu, alako errepaso txiki bat eingo dugu, ze gaurkua bebai potxol dator.
0: Badator.
1: Badator, Leicester pasauko da bebai, Leicester retorriko da gure Ibon Fer, gure Gossip Boya, ez?
0: Bai, gaur goiztxo, gaur goiztamarre etorriko da, eta bueno, badakizu, redakzioan kontatzen dugunaz hitz egiten duela Ibonek, eta gaurkoan ere badu zerbait kontatzeko.
1: Babaia da, artista bat aurkeztuko dozku, Horse Girl deitzuriko artista. Ziur nau sare sozialetan ikusi dozuela artista honen irudixa.
0: Bai, neko deigarria dalako, bai.
1: Bera kontako dozku gehiago, Ibon Ferrek Leicester kontako dozku gehiago. Eta ba, beste artista zorion du bioz, YouTube Ubiko Bonok irurogeta sei urte itxen ditu gaurkoan.
0: Bale, jubilatzeko hau,
1: Ya está, ya está. Ya, eskenengo kontzert hartuak eta a ber noiz arte irauten da ben.
0: Bueno, bitxikeria batzuk bai bilduko ditugula, Bonoren urtebetetzeguna delako eta hori ere ospatuko dugu. Abesti berri batekin hasi gara, rock music, eta hau ere berria da. Aiko el grupok utzi diguna, El Aguar es para.

0: el award es para alaxe duizena bestiak, saria da honentzat, baina ez dakegun horentzat. Bueno, alaxe, geratuko gara, gogotxo jakiteko, bueno, haiko el grupo KXPin agertu izan dira, duela gutxi, Merina Grez agertu den bezala, estatu batuetako irrati zai horreke basortutako proiektua da KXP, zuzeneko kontzertuak eskainita, Merina Grez izan da, eta baita haiko el grupo, oso gomendagarria hauena, Haiko el grupo Espainiatik datorrena, eta etxean geratuta, Olaia Inziarte, eta Olat Salvador.
1: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan.

0: 2022ko kanta da, eh? Ostras, emaren...
1: Ja pasaudian lagurte.
0: Lagurte pasadira, wow. Zer da, ume klasekoa. Olaien ziarte olatz Salvador, edo olatzin ziarte eta olaia Salvador, askotan gertatzen zaien bezala, eh? Bueno, gaur plana ere baduzu herri urratzen, hor plana, eta Janus Lester ere, bertan izango da. Gaurri gandea, maiatzak amar, eta herri urratzen zenperen. Eta hori entzungo dugu, seguru, Janus Lesterren eskotik, bi begi, bi lore, eta jende gehiago, ez
1: da? Ala da, ala da. Agendan, gure asteburuko agendan errepasua itxera goiaz, eta Ainhoak esan daben moduan, gaurkuan herri urrats ospatuko da Senperen, laku zoragarri horren inguruan, kontzertu pilo bat espero ditugu, Olaien Ziarte eta Janus Lester beren artean, baina jakin, Gar Latxama, Niña Koyote, eta Txiko Tornado behai egongo diala, eta Eren egun eta talde geixa.
0: Dena ongi dago, herri urratxe badago, eta bertara joateko, ba, aukera izango duzu, eta izango zarete, agian batzuk hortxe ja prestatzen. Edo bidean, ba, Senperera bidean, ba, gozatu, gozatu gure partez. Venga, kontzertu gehiago, Maite.
1: Kontzertu gehiago, ba, behitxu Baluartera joango gara, ze Baluarten Silvia Pérez Cruz ikusteko aukera izango dugu.

0: pronto la noche.
1: Bakarrik etorriko da, Silvia Pérez Cruz, atzo Donostian izan zen, eta gaur Baluarten, ze bolita tokia, eta ze ederra Silvia Pérez Cruzen kontzertua. Aukera baduzu, eta zugaldu, benetan bikaina delako. Nik, igual, ingo dote, holako kutxore bat, oraindik ez dut pentsatu, baina igual baiak.
2: Babitxu, nik beste kukutxo bat ingo dut, ze bekera joango ara, Barakaldo aldera, beren kontzertu espero dogulako gaurkuan, La Oreja de Van Gogh.
1: Ueda!

0: gaur la oreja de Van Gogh Becken. Wow, historikoa izango da,
1: historikoa izango da, atzo azizian ja, gaurko ikusmina dakatze, nik uste dut hor batuko garala pertsona ezberdin asko.
0: Bai.
1: Asko nik uste dut adin ezberdinetako pertsona asko, eta ba, ia Maia Montero zela ikusten, do?
0: Ja, ea ba. Bai, badugu gogoa ikusteko, holtza gainean la oreja de Van Gogh ekin batera Amaia Montero, eta zu antzizango zara testigu kontatu, eh?
1: Bai, bai, kontatu dut zuet. Eta amaitxuko dugu gaurko ba, kontzertuen agenda, hau, beste elkarlan oso politx batekin, zen Maria Oses eta Idoiak San Agustinen kontzertu eskainiko dabe. Que bonito
0: fue vivirlo. Maria Oses eta Idoia lagunak dira, eta, bueno, Maria Oses idazlea da, poemak idazten ditu, eta Idoiarekin batera egin izan dituzte, biak elkarrekin alako, bueno, proiektu txiki batzuk, eta San Agustinen izango duzu aukera gaur, Maria Oses eta Idoia elkarrekin entzun eta ikusteko. Para volver a pasar por el corazón. Eskerrik asko, Maite.
1: Zueri.

0: Gazteako erredakzioan gauza askotaz hitz egiten da. Gehiegi batzuetan. Gure erredakzioa kuskusatu nahi? Zertaz aritu gara, aste honetan. Zein izan da gure highlighta? Zein izan da asteko matraka? Gosip Bobby. Asteak emandako guztia, Ibon Fernandezen eskutik.
1: Ibon Fernandezetik aste ontako dena, berak egiten du olako radiografia bat, zertaz itzein behar dugun, eta mentxari daia kantuan, eta ja biziposa eman digu. Igandea, alaxe, hazi behar dalako. Ibon txu, zemo duz.
2: Egunon. Saludos, ekipo.
1: Ondo gauden.
2: Oso, ondo zuek ikustearekin superpozik.
1: Bai.
2: Ainoa, klasiko bat igandetan. Eta Maite, ba...
3: Sorpresa.
2: Aspaldiko, Maite.
3: Aspaldiko, Ibontxi.
2: Ondo?
3: Bai, amentxe. Erratzen.
1: Ja, claro, zuek gozalete askotan atxaldetan, baina...
2: Baina, urte piloa.
1: Goixean goiz, ez, eh?
2: Ordu, komplikatu xamara guretzat.
3: Ez da gure ordu, bai.
1: Ez da zen ordu, bai.
2: Begiak.
3: Ojera honek, kariño.
2: Beharki gaude. Begira, justo, Bito, uste, tarte hau interesgarria dela, Maiteren zat, zen Maite ez da aspaldian egon lantaldean, eta hemen ekartzen ditut lantaldeko konversazioak eta gauza dut.
1: Goian bego. Bai, bueno, ba, hemen zauz, eh?
3: Amena.
1: Mordoan, goian bego ez da ere. Hori da, eta redakzioan gaur, bueno, gaur ez, aste honetan, ontaz hitz egin da.
4: Welcome to the farm. Did you know there are more than 350 breeds of

0: Wow. Oso ona da. Horse Girl. Artista da, erdi emakume, erdi zaldi. Misterio txua oso eta erredakzioan ba, ez dugu beste konturik.
1: Bai, begira, orain zebertan bat emat ezpada etxera joan oraindik. Gau oso akampona manduelako igande goiza izan da, ba, baina neoa gure kontu orain zebertan.
0: Hori da, harina espentsatzen igual bat emat ongo dala gozaltzen edo lasai, lasai, txil eta derrepente hau. Venga, ba, hasta bilatu, eh?
1: Ondo esan duzu, Ainhoa, Horse Girl. Hau da gure gaurko protagonista, gure figura, aztertu nahi duguna, ze Uztailean Bilbon izango da. Eta Uztailera begira motorak beratzen joateko, ba, ondo dago norden ezagutzea.
0: Bai, mesedez.
1: Personai hau, zein den norden ondo aztertzea. Bueno, Horse Girl. Ekainean, disko aterako du bere debuteko albuma, bere kanta batzuk ja ezagutzen ditugu, atzeko badibidez. Baina, bera ezaguna da, bere musikaz aparte, bere itxuragatik.
0: Bai.
1: Horse Girl, hori da bere izen artistikoa, eta hortik doa baita bere itxura ere. Ze, bada, erdi zaldi, eta erdi gizaki. Baina, esan barra dago, eta hui zein genuen, erredakzioan aurreko egunean Ainhoa.
0: Bai.
1: Maskara dara ma, bai. Artista honek, zaldi maskara bat, baina maskara hori oso erreala da.
0: Bai.
1: Benetan ez da oso erreala, ze ikusten da marrazki bizidun puntua duela maskara horrek, baina aldi berean gorputzari oso ondo egokitzen zaio
0: oso.
1: Maskara.
0: Ez dakizun nun azten dan azala eta nun azten dan maskara, ez? Eta horrek ematen dut.
2: Bai, eta pasada tiruditzen jata, eh?
1: Bai,
0: oso ondo eginda dago, bai.
1: Bueno, ba, Horse Girl, identitate sekretua duen artista da hau, izen erreala ez dakigu, baina berak bere burua Estela Stallion bezala aurkezten du.
0: Ja.
1: Horse Girl izateaz gain, bere atzean dagoena, antza Estela Stallion da, baina deno dakigu, hori ere Estela.
0: Ja. Egiratzen du karri dozun.
1: Bera Berlinen jaioa da, gainera Berlin iria oso ezaguna da musika elektroniko batik, teknoa dela eta gauza dela beste dela, Berlingo estena oso bizia da eta bera han hasia da eta oso ondo edan du hango musika hori guztia gero berak bere proposamenera ekartzeko, beraz, musika dantzagarria, teknoa, elektronikoa izango da entzungo duguna.
0: Bai.
1: Bere pertsonaia nagusi horren premisa Horse Girl, erdi gizaki, erdi zaldi horren premisa da, berak bere biografia, fiktizioa ere badauka, gezurretazko biografia bat, eta bera antza dator baserri imaginario batetik. Eta baserri hau da Sunshine Farms.
0: Oi, beitu, fantasia da,
1: Hori, berak urte asko dara matza animalien munduan, alaxe dio berak, eta duela gutxi gizakien mundura trantsizioa egitera baki edu, eta horrezegatik orain Horse Girl bezala ari gara ezagutzen.
2: Guretako esan aldo dala pizka Pochoki.
1: Bai.
0: Pochoki. Bai. Pochoki. Pochoki
1: ditzen nahi diozu edo.
2: Bai.
1: Bai, Pochoki, bueno, ja. Bueno, ba, Pochoki edo. Esan dugu maskara hiperrealista dela.
0: Oso.
1: Eta horrekin flipatzen geratu gara behin baino gehiagotan. Eta bere musika ulertzeko kokatuko dugu generoa, ze genero nahiko eklektikoa eta nostalgikoa da jorratzen duena. Happy Hardcore deitzen zaio batez ere berak egiten duenari. Laure goita
0: marreko. Hombre, Sunshine eta hori guztia. Barritu zu, ridikulua ere bitzakatulak.
1: Gainera, happy hardcore, baten du, kontradizio, bala, ez da? Kontradizan badela.
0: Hardcorea ezin du izan, happy, ez? Naiko
1: iuna, alak, iuna happy hardcore egiten du, eta hau izan liteke, laro gaita marroko amarkadako Eurodance, Gaber, edo hiperpop estiloen arteko gurutzak eta bat. Gaber da, ez dakizu nantzat, hardcore teknoaren azpi genero bat. Beraz, maia eritxi garen.
0: Bai, joe, inoiz ez ginen jakingo,
1: Bai, alare berak ditzen dio bere musika eta hau da guapoena, baserri xik.
2: Baserri xik.
1: Duena, baserri xik edo farm core ere deitzen zaio bere
0: onena,
1: estilo
0: onena.
1: Hori.
0: Eta hori gaitera ez dago oso meditazioakin eta
1: bai.
0: Au. Horrekin.
1: Bai.
0: Horse Girl, bai. Jendea pixkeat, ez?
2: Bai.
1: Eta hori da, inspiragarria da, bera planteatzen duena.
0: Bale, kontatu.
1: Ze kontua, bueno, disko aterako durain ekainian. Bere debuta, Nature is Healing, natura sendatzen ari da. Eta bere disko horretara begi gira, listening party batzuk egiten ari da. Hau da, bere zalen zateta diskoa entzun jartzen du, areto ezberdinetan, gauza eta bestea.
2: Ba, indiako zean baserrixetan.
1: Bai, bai, igual izan da baserrietan, datu hori ez dauka, doña izaliteke. Baina, kontua da, listening partyetan, ez duela bere musikarik jarri. Hau da, esan die, fanek, etorri listening partietara, jarriko izot musika, baina gero hori gezurra zen, eta fanak zeudenean, ba, bere inguruan, kanta horiek entzuteko zain,
0: bai.
1: Horse Girl hasi zen, ba bere adierazpenak egiten.
0: Oh!
1: Eta kontatu zuen, eta hau da digarriena, berak animalien munduarekin konexioa baduela, hori gauza jakina da, baina konkretuki nabarmendu nahi du onjoekiko sentitzen duen konexioa.
0: Hombre, zesaten zabi.
2: Hombre, emongo dutelako viaje bat.
1: Bueno, hori aukera bada. Baina berak, bere listening partioetan kontatzen zuenaz, onjoak inoizko organismorik zaharrenak direla eta komunitatean konektatzeko gaitasun handia dutela onjoek. Eta hortik asko dugula ikasteko eta asko dugula ba, praktikan jartzeko. Berak onjoak hartu ditu inspirazio gisa eta listening partioetan bere musika jarri beharren ba, onjoi buruzko tesi bat.
2: Onjo eta punto.
1: Plantatzen zuen. Zemuz onjo.
2: Onjo.
1: Bueno, bere fanak dira farmersak edo farmiak. Eta bere inspirazio musikalak aipatu ditugun genero horietara heltzeko dira Crazy Frog. Gogoan duzu Crazy
0: Ostras!
1: Frog? Musika inspirazio nagusiena, Crazy Frog, berak amesten du kolaborazio batekin, Crazy Frogekin egin dezaken kolaborazio batekin etorkizunean, eta beste inspirazioa da, nik hauen honen ezagutzen, baina Hampton and the Hamsters, eta bako bendira alako hamster batzuk musika egiten dutenak baita ere, eta beraien Hamster Dance izeneko abeste ere badukate, eta hortik edaten du Horse Girl artistak. Bueno, kanta bat du, zukago ezagutzen zenuen aginoa, bere ezagunena, eta kanta honek izena du My Barn, My Rules.
0: Yes, bueno, oin entzuten ari garen abeste bada, hau Earth is Turning, hau da Leicester eritxiko dan diskoaren...

0: A ver, egia da, lasai, baina, ostras, onjoak eta ondo, baina, honek emoto zakaina,
1: Bai.
2: Ya nabil itjolas mordua itxen buruan, bebek alaifen ikusteko aukera izango dou, segongo da, basuan, Edo ez?
1: Ba, karo, zehazki ez dakik gogartokia, jakinda disko bat dela tori guztia, igual, agertoki nagusi bat ematen diote, ikusi beharko dugu, lehen dik ez dutelako banatu oso ondo, artista dako izan honen egongo den, baina bere zegia genero aldetik eta honek musika elektronikoa eskaintzen duen gune bat eskatzen duela, ba, basoa bezalako.
2: Claro, eta salditxa izan da, ba, igual basuan be bai.
0: Ondo, onjo inguratuta gainera. Aipatu duzu farmkor eta baduk kanta bat baita farmkor izeneko antzu.
1: Baita ere, bai.
0: Oba da happy hardcore, eh?

0: Esto de divertigarria dau, eh? Imaginatzen dut, ja... Hortxe, Bebe Kalaifan hau xedantzaten, eh?
1: Harina, freskoa da, divertigarria da. Aipatu dudan, aurreko kanta hori, My Bar, My Rules, 2023an mundu mailako ba, kanta, garrantzitsu batean bilakatu zen emaitza hau.
0: Bai.
1: Honek eman zion ospea Horse Girl artistari, TikToken viral egin zen kanta hau, 23 milioi erreproduzio baino gehiago bilduta.
0: Wow.
1: Eta kanta honek, My Bar, My Rules, honek planteatzen zuen, My House, My Rules, lelo hori, baina bere esparura ekarrita.
0: Vale.
1: My Bar, My Rules da, nire ukuilua, nire araua.
0: Onena.
1: Kanta, nire ukuilua, nire araua.
0: Agur, My Bar.
1: Dena maten, eta berriz da igualako mezuak eskaintzen, zora garria. Bueno, beste kontu bat, aitortu du ez dela sare sozialen oso fana, deskonexio batean mugitzen dela, ez ditu teknologiak erabiltzen, animaliek bezala xe, baina telefono hartzen duen momentuan, smartphone hartzen duenean, berak batez ere, hobby horsin ariketa erakusten duten bideoak hartzen ditu, edo ikusten ditu.
2: Honek dia jartze dutena tipiko saldi xamburua izango baldin basan moduan, eta itzen dituzte karrerak.
1: Adibidez.
0: Zer, ez dakite zer hori.
1: Hobby horsin da, zuk hartzea, zaldiak, kasu honetan egurrezkoak, benetako zaldiak ez direnak.
2: Jostaiu modoko.
1: Eta hoiekin, ba, ariketak egitea, eta, bueno, ba, jolastea, eta hori dena, hobby horsin. Eta berak honekin aldarikatu nahi duena da, ondo pasatzeko ez dugula zertan animaliarik erabili behar, egurrezko zaldi batekin ere gauza asko egin litezkeela, eta berak, ba, sareetan, hobby horsin estiloko bideoak ikustea gustoko du. Eta, bere showetan zer eskatuko ote du, zuen ustez, katerinean. Zekaro, Bilbora iristen denean uztailean, izango du bere katerina.
0: Jatekua.
2: Sana horixak.
1: Azenarioak, sagarrak, landare freskoak eta fruitu lehorrak jaten ditu. Wow. Horse Girlek backstage-en dagoena.
2: Esan aldogu lehengo artista Terian baten aurrean garela.
1: Hori da, kontua. Bai, bai, Terianen zurrumilo abilitxe horretik beraia martxan zen, zaurte bat badara matza musika munduan. Eta lehenengo Teriana musika egiten bera da duari gabe.
0: Ostras, nik edak izen hain serio hartzen zauane kontua.
1: Super serio.
0: Oso serio. Usto gainera, ez da zaldiaren urtea, txinan.
1: Hori da.
0: Baila da. Untxe horreaz da bilen.
1: Justo, zaldiaren urtea da, eta, perfecto toriza, jo? Eta natura, zaldia, onjoak, disko berria, match perfecto egin du urte ontarako. Eta, moda ikono batean ere bilakatu da Horse Girl. Ze Pariseko moda aztean, Parisko Fashion Weekian ikusi izan dugu, azken aldi honetan, front rowean, hau da, pasarela hortako lendabiziko lerroan famatuen artean, eta alde batean zeukan, bera zaldia izan da, bueno, zaldi gizakia izan da, Horse Girl, alde batean zeukan Paris Jackson, Michael Jackson agala da, eta beste aldean zeukan, zea Becky G, abeslaria. Imaginatu, hauen aurpegiak, esan berra dago Paris Jackson oso jostari zegoela Horse Girlekin, eta gogoratuko dugu Paris Jacksonek zea aurpegi jarri zion Ester Espositori beste front row batean, beraz, nahiago du Parisek Horse Girl bat, Ester Espositoren irribarre bat baina.
0: Bai, bai, argi geratu da.
2: Bomba.
1: Ba hori, uztailean Bilbon izango dugula, Bilbon kobeta mendin Bebe Kalaifen, eta ez da bertan bakarrik egongo, ze ikusiko dugu beste hainbat jaialdietan tartean, Txilen, Lollapaluzan, Amsterdamen ere bai, eta bere diskoak itxura oso ona dauka.
0: Bai, oso ona, eta gainera artista honek ja interesa pizten digu, eta hori ja gustatzen zaigu, ez? Narratiba hori eukitzea, serio hartzea, eta
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai,
2: Josefina.
1: Ah, ona, ona.
2: Pochoki dugu Josefina.
1: Pese, pochoki itza desko gustatu, eh? Ez du errepikatu, ero, gertatzen bat zara.
2: Atian el ditua.
0: Eta Josefina bai?
1: Josefina gaila gusta
0: ez, eh? Vale. Fin, fin, Josefina, ikusiko dugu laizter Bilbon. Ibon, onjo pasa.
1: Berdi.

0: bereziko itxura du, ez dakite azaltzen, baina abeste hau oraintxe aterako bazuten, ematen dago, ez?
1: Neretako daka epizidade hori.
0: Ba, epikoa da. Oso epikoa. I still haven't found what I'm looking for, abestia Ubi taldearen kantatzarra, zergatik hau, ba, Bonoren urtebetetzeguna delako, gaur 66 urte.

0: dakizun hori gustatzen zaion pila bat abesti hau.
1: Zein, eh?
0: Edurne Garmendiari.
1: Epa, Edurne!
0: Oso fana da, Bono, bueno, Ubirena, eta abesti hau gustatzen zaion. Bai, bai, bai.
1: Oso politxa da.
0: Opa, Edurne. Bueno, datu batzuk ekarri dizkizuet, bueno, ba, pixkat nik enekizkien da, bueno, bai, irutzen zait, badala, hola, berari buruz gehiago jakiteko dotaleari buruz. Nik enekien baina desentetan izendatu daue Nobel sarietarako.
1: Ah, bai, ala.
0: Bai, bai, bai.
1: Bai,
0: ba, aktivismoagatik, bueno, Afrikan lan egindakoagatik eta pobreziaren kontra ba, egin dituen ekintza askorengatik, ba, izendatuta egonda pare bat bide restu lortu, baina Nobel sarietarako bake Nobel sarietarako.
1: Hori bada, bada, aipamen potolua, eh?
0: Oso, oso potolua. Beraz, bueno, ba, tipo interesgarria. Bere betorreko ilunak oso, bueno, ba, karakteristikoak dira. Ba, ez da estetikagatik, antzak glaukoma dauka.
1: Zeu ze irakurritzenakan. Gainera ba, ez da bukitzen kolore iluna, baina horitzka.
0: Bai, hori da. Ez da ilun-iluna ere, baina bai, antza, bueno, ba, sentsibilitatea handia du argiarekin, eta glaukoma, nik enekin glaukoma zuenik. Eta, ubi taldea badakosun nola sortu zen?
1: Ba, ez.
0: Ba, begira, 1976an, taldeko bateri joleak, Larry Mullenek, eskolan, 14 urte zituenean, erabaki zauen iragarki bat jartzea eskolan. Hori...
1: Tipiko eskolako kortxuan edo.
0: Bai, hori da, hori, bezakit, estatu batotan eta institututan eta gertatzen da, ez? Hori, bueno, ba, Irlandan ere bai, eta Larry Mullenek esan zauen, talde bat sortu nahi dut, musikariak behar ditut.
1: Ostra, 14 urtekin, ja, jartzea
0: urtekin.
1: Zure eskolan kortxuan horre, bai. Baneo talde bat eitxia.
0: Baina, amala urte, bai, amala urtekin izango zan, hori da, bai. Eta, ba, bueno, ba, begira, ba, Bono ere animatu zan, eta alasen sortu zan. Ba, Bono.
1: Ba, Bono.
0: Ba, Bono, bale. Ba, Bono, jungo, naz, eta be. Gaxera, Bono kesaten dau, berak ez tekila ezer musikaz, ez tekila jotzen, ez tekila kantatzen, bai. Eta jundala, ba,
1: animo
0: musika
1: zan.
0: Egiten ari zan bitarrian, ba, ikasten, eta animatu zan, hombre, talentu pixkat izango zuen eta sentituko zuen, imaginatzen dut, baten batek esango ziola, ondo kantatzen dagoela, baina, bueno, berak ez zeukela ikasketarik, amara urterekin ere, ba, ikasketa gutxi, baina, ubi taldea alaxe sortu zan, beraz, bueno, ba, musika talde bat sortu nahi baduzu, hartu eskolako kortxua, eta jarri iragarki bat, igual, akaso urrengo ubi taldea izango zarete. Beautiful day, venga, uztuentzat, eta bonorentzat berezekiru, eta sei.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Gaztean, zure nahi duzuna. Kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzu.

0: bitan. Asteburuko goizak gureak dira. Goizeko amarrak dira. Gaztea. Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Ainhoa Vitoria.
1: Eta gaurkoan Maite Garmendia hementzen neure parean, egunon, Maite.
2: Iepale,
1: ondo, ez da, igandeon
2: guzti hori.
1: Bai, kafe hartuta,
2: bai,
1: ez da biatuta.
2: Bigarrena edo irugarrena, ja kontua galdu dut, Ainhoa.
1: Ba, nahikoa, eh?
2: Ja está.
1: Ja.
2: Nahikoa.
1: Edo bestela, ur pixkat edo dana balakoa.
2: Morida.
1: Infusio pixkat. Amaikak arte hementzizango gara, ordu betetxo bat geratzen zaigu. Eta, ui, laizter kontatuko dizugu, jendea badatorrelako gaurkoan ere. Eta zenba jende, sorpresatxo batzuk, ere bai izango bitugulako amaikak arte, baina aurretik Miles Smith, mundu maian ospetsu egiten ari den tipoa.

0: abesti berria da Hold Me in the Dark, Miles Smith ere bueltan, eta badu ez dakit gaztearen soinua.
1: Bai, kutxu hori badaka, bai, bai.
0: Badauka, bai, eta badatoz, amaika karte zurekin. Jende asko, eh? Gaurkoan.
1: Bai, pasagai aukiko dugu. Bai. Esan benen gozari herriko jabe bai. Isisa.
0: Ere bai, esan lehike bai.
1: Baina, bai, zebeitzu ingo dugu la pixkat resumena, ze aukiko dugu.
0: Hori da.
1: Oinguan, ordu honen hueltan. Eta, ba, pasagaiak inaziko gara, zela izterregongo dia guria Beinat Uribe Etxebarria. Eta Jone Arriola be bai, gehi sorpresa bat.
0: Gehi plus bat.
1: Esan alda zein datorren? Edo lagako dugu tipo misterio.
0: Bai, lagako dugu pixkat, bai.
1: Misterio moduan.
0: Vale.
1: Gero, disko bat aletuko dugu, gaurkuan, eta horretarako ekarri dotzuet Jimena Amarillon azkenengo lan luzia Angelika deiturikua.
0: Vale, Jimena Amarillon.
1: Oso interesante datorre,
0: bai.
1: Disko hau, bai, bai, bai.
0: Gustatu zaizu.
1: Bai, asko, eta nik ustot gure entzulieri bebai gustauko jakuela.
0: Bai.
1: Eta bukatzeko kiutixi bat ekarriko dozkuzu, Bito, eta
0: bai.
1: Hori da Maya Hawk,
0: bai.
1: Ez dakixanan dako da Uma Thurman, eta Ethan Hawken alabia, Stranger Things eme bai agertzen dana.
0: Hori da, eta diskoa kareratu du, bueno, ba, disko hortatik abesti bat berreskuratuko dugu, abesti polita delako, eta historio polita duelako. Bale? Hori Leicester, kiutixen artean. Eta hau apoteke da. Zizartzen abesterik ezagunena moldatuta erokeria.

0: zuei. Beste ritmo batean gabiltza. Bitan.
1: Ba, beste ritmo batean gabiltza, badakizu, azkena rocken arituko den The Hives taldea hementxe. Entzun. Ekainaren 18, 19 eta 20an ospatuko da Azkena Rock Festivala. Eta horren baitan, ekainaren 13an, ekimen berezi bat antolatu dute Araba ARF Tour ekitaldia. Eta hau, Santi Kuruze Kanpezun izango da, kontzertuak eskainiko dituzte bertan, ekainaren 13an, jaialdi hasi baino lehen. Bueno, Bebeka Laifek egiten du, ez da?
2: Bilbo irian.
1: Hori da.
2: Bilbao irian. Edo,
1: Bebeka irian.
2: Bebeka irian, hori
1: Bebeka
2: da.
1: Bebeka irian, bueno, ba, antzeko zerbait izango da, Santi Kuruze Kanpezun, egingo dutena Pelo Perro, La Secta, Alexis Evans, eta Bratakus, eta nik enekien, baina Bratakusek The Hives taldea, telonera, teloneo,
2: teloneatu,
1: izan du, ez?
2: Ah, ja, izan du.
1: Izan du, orduan. Bueno, ba, Bratakus ere, taldea, Santi Kuruze Kanpezun Araba ARF Turren. Eta hauek, ekainaren 18an, Azkena Rock Festivalean, The Hives.

0: honetako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

0: gaztea. Bitan.
1: Aizu eta begira zer datorren etxekaltaren abesti berria da. Begira zazira, ez berdina?
2: Zeria, txorixak?
1: Txoriak dira, bai. Azkena izan da, aste honetako nobedadetako bat.

0: Gaztean, bitan.
1: Ea, Jone, zu frantxesa zen moduz?
2: A ber, ba, lau urtez ikasinaba, baina...
1: Ostra, bale, kategoria orduan ez da.
2: Bueno, kategoria ez dakit.
1: Nola esan gozunuke pelikula honek bizitza aldatu dit?
2: Gutxienez
1: zenbakia jakiko dituzu, ez? Hogei minutuko txaloka da eta guztia, bai, ez? Hogei nola da?
2: Jo, eski, bak, iso gertatzen zaiten.
1: Bueno, mi esker, Jone.
3: Hemen geratu daia entrevista.
2: Alemanak inazte, esango dezute, nola da alemanak eta frantzesak zer ikusi? Eski, bi izkuntzan gaizki ikasi ditut, zordan nere buruak bi izkuntza junta bizen
3: ditut. Ikasi bai, baina gaizki. Poliglota, baina gaizki. Jone Riola, egunon, baina turi betxemarria, egunon, gaizo
1: Moduz. Wow.
3: Frantsesa ondo.
1: Bueno, abui frantsesa ondo, katalana.
2: Abui da gaur, hori esan. Abui da gaur, baina iruditzen frantses
1: sonoran.
2: Poliglota, oso ondo.
3: Katalana ere, bapita. Danak nahaztu eta listo. Bueno, ulertuko dugu egunen batez.
1: Gure izkuntza irudia da, Jone, gure izkuntza irudia.
2: Euskera.
1: Ados, Ramon.
3: Bueno, gure zine adituak eta zine zuzendariak hementxe bitugu Jon Arriola, Beñaturi Betxebarria. Gaur gainera, bueno, zenbat gaurkotasunarekin zarikusia duten albiste asko ekarriko dizkiguzu, eh? Kan, Diablo se viste, el Diablo se viste, no? De Prada.
1: El Diablo se escapado.
3: Badakizu, galdetu duziaten, ze pelikula ikusen nahi duzu, jonintzen nian pelikula hori ikustera, eta zaten diot, el Diario se viste de Prada. Zalatu nizten itxo itxo zer zando?
1: El diario de el diario Bridget ser, Jones bai, Priestley.
3: Bai. Strip. Zer lotxatio. Striptiz. Bueno, aizue, kontatu, zue kasi, ez dakite, inbeste kontu bituzu, ez dakite lan dut
1: kasi. Gezurra zatea eta esan pelikula ikusu da dela, baino, pereza handia mateit, el diablo biste de Prada bi ikustea. En ez aleko inoiz egon el diablo biste de Prada den eitxasontzian saltua.
3: Eitxasontzia, ja.
1: Bueno, justo eitxasontzian.
3: Ja, bai.
1: Baina, bai, enaiz inoiz horregon, ez dakitzu eiz eruditu?
4: Nik ez dut ikusi bigarrena, lehengua bai, baina aspaldi, eta...
3: Nik ikusi dut osan?
4: Ez ebe, esaterik. Osa, bai, ikusi dut zare sozialetan eta gola, ba, kritika batzuk egon diala, esate dutela, ba, Anne Hathaway, que moten dabela, oindala, hogei urteko edade iguala dakala.
3: Bai, egia da. Bueno, bai eta ez. Bai eta ez. Bueno, bai, egia da, oso antzera dagoela, baina, bueno, padago, aldaketa.
4: Bai, edadea dago, baina esaten dabe hori, ba, haber de abruakin indaben paktore, bai,
2: bueno, de ahora aquí edo cirugía, ¿quién es? Bai, bai. Ba, ikusi txa. O sea, nik aurreko astean ikusi nagoen Lelena.
3: Vale.
2: Bigarren ez dut ikusi indikan. Eta hori ni ere ez den izin izogon itxasontze dontan.
3: Ja, eske igual da generazionala, ¿eh?
2: Eta gainera, esaten abanien, nakala ikusi txa, jendiak eskuak burera mate zitzun esate, nola zu cineasta izan da ez ikusi hau, Dani.
3: Ba, bueno.
2: Ez dut ikusi, barkatu.
3: Baina, ez dut iruditzen hain gerrabea.
1: Guk erantzun berdinak edo nun karreako lehen da biziko urtean gure irakasera Katixa Agirre izan zen, bai. Eta noski guk pelikula asko ez genuzkan ikusita, eta batean aipatu genuen el diario de Noa,
3: bai.
1: Eta Katixa ketzeukan ikusita el diario de Noa, eta dut klasiko 110 pertsona kaldiberan ingo nuen. El diario de Noa!
3: Katixa, mesedez, pilak.
1: Baita izan eteke agian argia gatik. Ze pelikula honetan nabai duten argia oso ezberdina da, lehen erabiltzen zuten. Ez bakar pelikula honetan, azkeneko moda ari da izaten.
4: Esaten dabe fantasia hori falta jakola, gelditzen dala oso planua, oso herria.
1: Kontraste gutxi, bai, dramatismo gutxi alde horretatik.
3: Hori da. Baina zergatik ze aldatu da, oin tendentzia hori da?
1: Oingo tendentzia da. Bai,
4: igual ez dutela jartzen horren besteko kariño, eta esate dutela, venga, eta arabe dugu pelikula hau, eta garrantzi asko ez dutzaue moten.
1: Bai, kolorearekin ere gertatu zen, wikedekin, gauza berbera oso pelikula koloretsua, baina saturazio oso gutxiko, orduan zehari da gertatzen hor, kolore gutxi, baina argitasun asko, bai.
3: Vale. Nik ikusi nuen larun batean, pasadan larun batean, eta kritika zinema aretoari 15 minutuz iragarkiak bata bestean atzetik. 15, baina begiratuta, erlojuari begiratuta, eta iragarki guztiak kosmetikari buruzkoak ziren. Eta
1: marketing genius.
3: Bai, eta boa, oso azarre, ja, hasi eran ja azarre ninguen. Gero ja pasatzen zaidan, ze, bueno, pelikula nostalgia da niretzako, eta, bueno, ba, entretenigarria, eta ez nagoen pentsau, uff, alperrik etorri naz.
1: Eta Meryl Streep pelikulan hil egiten da.
2: Ui?
1: Mamma Mia bi ikusi baduzu, Meryl Streep bertan dago, baino hil egiten da, segituan. Osa, ikusi nuen egin sekuela egin behar du, eta ni, Meryl sekuelan agertu behar da, eta gizte, ba, arraro akaro, puso zantzun, ondor daindu abesti bat kantatu, eta ni akapu.
2: Baina, nire izan diate Meryl Streepek ezaiola gustatzen bere pelikulen bigarren zatixak itxia. Eza, ez du nahi. Eta orduan, egontia, hogei urte, insistitzen, itxeko El Diablo Viste de Prada. Eta esatezaren ez. Inzaban Mamma Mia, igual horrega txikan hiltzen da inbizkor.
4: Igual berak
2: esan zeban. Esan zeban, kuku bat eta bat. Eta indau, bigarren zatixa, kobrau zabanan, bikoitza kobratzen, noski. Eta, pues,
1: bueno, baina hori, IPCA da, ez? Asko pasada, demora asko pasada. IPC, bi guda, no se que, eta ya, bi koitza.
3: Anja dago ibezela, Meryl Streep oso antzeko ikusten da, Oso antzeko. Nik badakit, bera kontatuta Meryl Streepek Lady Gaga agertzen da.
1: Bai.
3: Kantatzen,
1: abestia.
3: Hori da, eta berak proposatu zauen Lady Gaga bertan agertzea.
2: Ez que lagun mina dia.
3: Bai, berak daukera bere telefonu, eta bai, oso laguna komendie, bai.
1: Guatxapeo,
3: bai. Zor, nur.
1: En un espero, ez, Meryl eta Lady.
3: Bai, Meryl eta Lady, eta estena polita dauki elkarren artean. Bueno,
1: orduan, horretik esan dezakegu Meryl Streep eta Melody lagunak direla.
2: Barkatu.
3: Oi.
1: Melody eta Lady Gaga superlaguna dira.
2: Ah, baina, Lady Gaga.
1: Lady. Me llama, me dice, le digo Lady.
3: Ba, Meryl eta...
2: Es una fenomena.
3: Ba, Meryl eta Melody Leister, ez da unak eta lagunak egingo dira.
4: Isa Melendi esan dozu, Igual me bai.
1: Bueno, vuelta.
4: Ojalá.
1: Eta sontitik egazkinera, eta zenean Frantziara goaz, kan jaialdira.
3: Bai, mesedez, guazen Frantziara, kan jaialdia, azte buru honetan, edo noiz?
1: Azte artean.
3: Bai,
1: hemendik bi egunkara, bai.
3: Aziko da, bale.
2: Bai.
3: Eta ze itxura?
2: Ba, bueno, karo, duela azte batzuk atera, bueno, azte batzuk, bai. Aterazian izan da gai batzuk, eta La Bola Negra, bueno, karo, eskia.
1: Ah,
2: bueno,
1: eskia, bai. Los Javis, Almodóvar, Sorogoyen, bai.
2: Hortxe daude.
3: Bai.
2: Eta gero, ba, ontsi atera dare, bai, bueno, karo, kartela.
3: Bale, kartela.
2: Kartela nagertzen da. Telma eta Luis.
3: Bai.
2: Zeba agertzen dira Telma eta Luis kartelian. Ba, oindala, 35 urte, esterna osan, lehenengo aliz, pelikulia, Kansen.
3: Ua.
2: Ez da fuerte. Bueno, es que...
1: Oso fuerte da.
2: Nuke imaginoko Kansen esterna osala Telma eta Luis.
4: En plan, zato zu Hollywood,
2: Bai, beste zeo zer.
1: Bai.
3: Baina, badu kutsu bat, ez dakit, ez da nahi.
1: Bai, autore.
3: Bai,
1: ez da. Eta blockbusterra, ez da. Gaino dela gutxi, Sabrina Carpenterrek atera zitun Coachellan Susan Sarandon, azte hundu baten, eta gero Gina Davis bestean.
3: Bai, badu.
1: Baita omenaldi hori egiten.
3: Eta antxizango dira eurak, badak, ez da?
1: Hori ez dakigu.
2: Ez dakigu.
1: Barra ez dizan, bai, saria eman bardi hotelako.
2: Bai.
1: Baino, hori ez dakit. Polita izan honetan.
4: Igual kotxian pasatzen dira, olaz.
2: Estan polita.
1: Bia kotxe bere, antzakizuta gero salto egite dute, hortik bai. Epaimaikideen artean, burua Park Chan-wook, da?
2: Bai. Eta nerea, epaimaikideak zintzuk izango dian ere argitaratu da, eta nerea, tentzua ditxu dian izan da, geixenak diala aktoriak eta zuzendarixak.
1: Bai.
2: Ez? Como, aktoriak eta zuzendarixak.
1: Ola izaten dira, urtero, bai. Bai.
2: En plan, ez dau... Falta matatzen
1: duzu. Esan duzu ez direla dituak, ez? Jarri dutela edonor hor, aur pegi polit bat, jendeak arreta jartzeko kanen.
2: Ba, seguramente bai.
3: Baina, epaimaikidea ezaguna izateak, ez dakit, ez ezer, badu reklamua, epaimaikidea nor dan.
1: Bai. Ola, jendeak erratago ikusi nahi du kanen inguruko albisteak, irudiak, alfombra gorria, gero prentxaurreko ematen dutenean, dozkezu hor demora guztin aurpegi ezagunak.
3: Bale.
1: Aurpegi ezagunak dira, baina dira Demi Moore. Bai, egia den Demi Moore-ek, de sustanzekin uste genuen bolta bartzala, baina...
4: Bastante bluff,
1: Bai. Ez du lortu, baina, bueno, hor gutxenez, ba, uda pasatzeko Frantzian, Kroetzao, zuzendaria, Osondor, Osmega aktorea, Estelan Skarsgård, aurtengo
2: sentimental balioko
3: aita.
2: Bai.
3: Bueno, badira batzuk,
1: bai. Iaz bakizu ze pelikula sinetu zen Kanen?
4: Ez.
1: Yes. Zirat.
2: Zira.
1: Ikusi zen duten zuek. Zira. Nik ez dakatik usitxan.
2: Bai.
1: Kanen egia da oso zorrotzak izaten direla epaitzen, naiz eta aurpegi hauek ezagunak dinen. Egia gero kategoriako itzen epaimaiki dezuenia daudela. Eta bakizu oso formatoa dela bertan zenbat irauten duen txalotzea, pelikula okatzen txalotzea. Beraz, epaimaiki de oso zorrotzak izaten direla Kanen, eta horregatik nik etxetik ekarri dut ez autu den epaimaiki derik komplikatu dena zorrotzena. Hemen txedu zuen ekin, nire ama.
3: Ana Txabarria, egunon! Kaixo, Ana!
4: Ba, hemen txena, hemen... Eta hemen txena, besa.
3: Zu omen zara, kritikari...
4: Ani, bai.
3: Andriena.
4: Kritika gatzeko beti presa.
3: Baina, aditu ez dela. Zu oso cinema zalea zara.
4: Bai, bueno, baino, dedituta beste gauza izate.
3: Bueno.
1: Ordon, zeiru ditu zirat.
4: Bazen nahi duzu esatean.
2: Egisa.
3: Egisa esatea da, beitzaitu gustatu.
4: Ni eske, hainbeste jendeari entzut bat agero, eske, gauz asko mugitzen dizkizu. Eta nik esatean, mugitu. Niri, bintzat, osea, belarria mugitu dizkin. Zeretik, hainbeste, bum, denbora guzti.
1: Lo ez zinen geratu.
4: Lo
1: ez zinen geratu.
4: Ez ni ez nekin zertzen una, ze bihotzoren taupadak eta musika edo danborra edo zertzen una. Sano, jesos. Eta gero, osea, nik eske bestela gaia, ez duen oso ondo lertzen. A ber, atxe bat, bere alabaren bila, oso ondo. Baina, darama seme txiki bat, berarekin, eta jartzen du arriskuan, egoera batzuetan, ez da duzu.
1: Ama ikuspuntua
3: horreza.
4: Eta gero eske entzuten zenion jenderi esaten, jo, eske begirazia atxe ona. Bere alabaren bila, jute.
3: Hori egia da.
1: Nola bila hori
3: esaten.
4: Bai. Esaten, nola ona. Semez txiki eramandu eta bila nola jarri duen arriskua, eta nire egin dazkenean. Hoi da atxean izatea?
1: Freno de mano. Eta zer ditu zaitu zuzendaria, Oliver Lasche, zer ditu?
4: Oliver Lasche, ba ez dakin. Nik uste dut.
1: Ez dakitez, esan egia. Pelikula gorroto ostean.
4: Gorroto. Nik ez dut ezer eta inor gorrotzea.
3: Diplomazia, irretian diplomazia.
4: Gorroto. Ani ezagutu non. Eta, bueno, iruditzen zean interesgarria.
3: Ziraten kasuan, esaten da, zineman ikusi dozu? Ze aldatu egiten da? Zineman ikusi dozu?
4: Ez dut ikusi zineman, ez. Ikusi zineman, ez. Ez da, ez dakit aguantatu zineman egiten...
3: Borrunda,
1: guztiak
4: ez
1: dugu.
4: Hain beste zarat ez da, ez duzu etxean, oza.
3: Ja.
4: Baina zinean, egoten denez a volumina eta zaratarekin.
1: Horri buruz zitzen egin nuen, zer ditzen doli zurron bat, erosten badu.
4: Oie, guztu komintzat ez. Tapoia, gebinitek iso.
3: Hamentxari gara, Beñaturi Etxebarriaren amarekin. Oso, bai, ondo, gustatzen zen. Kontuz joan eta beinat, Kontuz, itxaketa berria, Ana gurean. Ana, eta orain ikusi dozuna lan pelikularen bat azken aldian, asko gustatu zaizuna.
4: Asko gustatzen zaio.
3: Zaiatzen ari nahi.
1: Asko gustatzeko berizu.
4: Bai, oso zaian.
3: Gustatzen zaizu.
1: Lehen nahi zin norbait hilegin behar da.
4: Bai.
1: Bai, ala bai.
3: Abai,
1: Hombre.
4: Referente batzuk. Bueno, zuek ez dauzkezuenak.
3: Kontatu. Zati,
4: klaro. Garai desberdinako agea.
1: A ver, bota. Referente.
4: Nire zuzendariak. Bertolucci.
3: Vale.
4: Eta Kiro Kurosawa.
3: Zu.
2: Bueno, baina txeratuta.
1: Jone, gubio beti tentuz ez izatea repetarra batzuk eta apatanea batzuk.
3: Bai.
4: Aizu, ez dut zen erre. Zer du horrek.
1: Kurosawa.
4: Aizu.
1: Zeru ditzen Tarkovski.
3: Ana, orduan el diablo se viste de Prada.
1: Es. Berak ez badu de auroa jantzen, orduan bosta solazta jo.
3: Zuek badu ze beñatetana oitura pelikulak elkarrekin ikusteko.
5: Beno, beno. Honekin, hiru urtekin jazen era joten ginen.
3: Wow.
5: Bene ikusi ditu Disneyko goztiak. Eta gainaz, argi egon behar. Ni, klaro, pentsa. Honekin, arratsalteko loretan bostetan zinean.
3: Loco,
5: itxi dizkidan begiak eta honek ateratzera gana. Ama, gaur ere begiak itxi ikizu, eh? Ikusi ikizu begiak izten, eh?
1: Zorostasuna odolean dara ama guen,
5: no? Bueno.
1: Claro.
5: Ez dakin hori ikusten zinean, zer ez zuen, begiak entzene pantalla digan. Noiz dein karro lehen ingun berko zuen.
1: Ja, nola dit, trastorno de deficitza. Haen entzene, tot guztitara begira. Bai.
3: Aktore bat, hola, asko gustatzen zaizuna. Edo, aktore, emakume, gizon, edo zein, eh?
5: Ba, Meryl Streep,
3: vale.
5: Makumezkoa. Bueno, ni inglesa bakizut dala eskolakoa.
1: Naiz behi.
3: Meryl.
5: Meryl.
1: Ez nezu San Bertolucho, ez gaita, oain Meryl.
3: Bueno.
5: Aktore, esan ditez.
1: Bai, aktore, bai. Marcelo Mastroianni. Ez? Ana Magnani. Ez.
5: Ana Magnani. Sofia Loren.
1: Sofia Loren.
3: Sofia Loren. Bueno, klasikoak.
1: Claro.
3: Zein da,
5: beñat... Ikari hartan zein italiarrere, gustatzen zitzaidan italiarrere.
3: Zein da, beñat, inoiz ikusi dozuen pelikularik txarrena biok elkarrekin.
1: Kubiok elkarrekin.
5: Asko.
1: Adibidez? Ama, zein ditu zitzaizun gaua? Paolo Urquijoren gaua, zein ditu zitzaizun?
3: Euskal zinema da kontuz, eh?
2: Ja, beñat.
3: Ana kontuz.
1: Isiltasun hori hartuko dugu kontuan. Ez dakit txarra, gola, zaizki bururatzen.
5: A ber...
3: A ver, ahí va
1: bien.
2: Azki aldetik, ezea...
1: Oindela gutxi nire obsesio berria aurkitu nuen pelikula Gumo deitzen da, oso ona gomendatzen dizuet, eta amarekin ikusi nuen, eta, bueno, begiak itxi behar izan zituen.
3: Abai.
1: Eta zu petxatuko duzu, izango delako ezakite, hildako bat, odola, ezakitzer, sirat, ba, ez? Osa, estena bat, nol mutiko bat, bainera batean sartuta dago, eta bainerako ura nahiko beltzago nahiko zikin, eta umea jaten hasten da, osa, platero bat jartzen diote oso amerikarra, baineran platera,
3: bazkaltzen
1: hasten da, eta begiak itxibarizun zitu nola, zapatu eskukita zentzian, bukatzen abisau.
3: Bukatzen abisau.
5: Ez que, ura ikusteko ere, boa behar da, eh?
3: Ai, ama, plaza.
1: Gaina eta izinik eatzen, eh? Osa, pelikula gaitzen bitartean,
3: ah, bale, eta aktorekin itzegin, eta hori guztia, ez.
1: Gehiago kexa, da gehiago ez dute ulertzen. Ez nahiz ezer ulertzen ari. Ikusen genuen beste animaziozko hori ere.
5: Oi, zertako jarriko dute hortxe. Zertara okaterako dute hori. Hain beste zikinkiri behar altzen hori inguruan.
3: Honenak, honenak. Aizbe, Ana, mila esker. Etortze gatik. Horain, gomendatu lan pelikularen bat ikusteko. Ez te guztu ez zerrezan. Igan
2: honetan ikusteko.
5: Igan honetan ikusteko.
1: Lo que el viento se
5: dio. Yes, oh yes. Niri Amerikarrak bakizun.
1: Ez. Ja.
3: Venga, baten bat
5: ona. Ez nara man bat ere onda. Bat. Nik ez da esan dizut, nire zuzendariak zen dizut.
3: Bale, baz, haien zuzendarien pelikularen bat ikusiko dugu. Bertolutxiren pelikularen bat, eta kontatuko dizugu.
1: Kurosawa, venga
3: Kurosawa.
1: Lau ordu.
5: Produzioak esaten direnak, jose, produzioa, zen badirua gastatu dan. Ba, nire, ozera, izugarrizko atentzia dituz idan, lehenengo, ozera, Bertolutxorina, el último emperador.
3: El último emperador, bale.
5: Nire irutziz edan, ura, zala, ozera...
3: Ze ondo.
5: Ordura arte, horreloko pelikula inbestezea, nik uste dut, ze presupuesto izango zuen, dirutza. Baina, despliege bat iruditu zitzaidan, zan zer dao.
1: Jone, zukezatzu gurekin pelikularik ikusi?
2: Bai.
1: Bai, ze uda honetan, ja, zena remazteak
3: garen,
1: udako porret, familia porretan, jubiatua dago Jone, eta ikusi genuen, ez dakitzen, Partenope, zen ikusi genuen, Partenope, monstruos, ez, koreda, ez.
2: Ez, enaiz akoratzen izena?
1: Bale, zertazi joan ez da ere.
3: Ez.
1: Oso ondo.
3: Ez dugu denbora gehiagirik ere.
1: Ba, mi asker.
3: Bueno, ez ari zuen bizitzako pelikula izan ari dago. Hori ere egia da. Baina, bueno, ba, jo, sekulako plazer izan da. Ana, mi asker.
5: Ba, berbein.
3: Berriz ere. Eta Jon Arriola, Beñaturi Betxabarria.
1: Ondo bukatu azte burua.
3: Ondo pasa, mi asker zuei. Eta hementxe jarretuko dugu.
5: Orboa.
3: Orboa.
5: Abianto.
3: Abianto. Ja. Salud.

0: Ze polita, eh? Polita, egin duguna orain arte eta polita entzuten ari garen hau. Jimena Amarillo entzuten ari gara Melo Invento abestian.
1: Hala xe da, gaurkoan ekarri dotzuet nik asko miresten duten artista baten diskua, Jimena Amarillo da bera, eta hau da, beran estudioko hirugarren lan luzia, Angelika edo Angelika deitzurikua, aurreko urteko maiatzean etara zebana, eta egisa da, disko honetan, ba, beran soinua dexente aldatzen dala aurreko lanekin konparatuta, pop elektroniko geixea usartzen dau, autotunia, eta estetika askoz, ba, performatiku haua edo performance
0: vale.
1: Modoko usartzen dau, queer, kutsuak bebai hartzen ditu, eta hemen atzek aldetikan entzuten gabizen kanta, hau, Melo Invento deitzurikua, da, ba, diskua zabaltzen dabeen abestixa.

0: melodia ederrak egiten ditu eta iruditzen zait ez dakite oso dotorea.
1: Bai, bai, dotorea berak esaten dau, jende asko ke deritzo Jimena Marillon musikia dela tonti pop.
0: Bai.
1: Baina berak esaten dau, berak ez da bela itzen popa, bera rapera dala.
0: Ja, vale.
1: Eta rapari beste kutxo bat emot, bai, beste toke bat emoten otzala, beran moduan.
0: Vale. Vale. Rap sutilagoa edo es kantatua dan rapa. Ia da rapeatu, bueno, rapeatu ez dakit, baina kantatu era batola ez du egiten.
1: Ez da huitzen. Itzen hau gehiago, ba, itzak solta hori
0: da.
1: Saneot esan ez dago igual entonatzen badakixala besten eta hola badakik kantuan. Baina berak esaten dago, ni rapera naiz, ja gorroto ditut indi movidan sartuta daren buruzoiak, hori asko esaten dago. Eta ni rapera naiz eta alako basoinuak eta kantak eitzen ditu. Egisa da, geixena aipatzen dan gauzetako bat Angelika unibertsu honetan, Angelika bera dala, ze alter ego bat sortzen dago Angelika honekin, bale?
0: Ados.
1: Nortasuna, generua eta performance hori esploratzeko erabiltzen daben pertsonai edo pampin modoko bat sortu dau berak. Mm-hmm. Eta sortu esaten dutze, gorpuztu beba egin dau. Hau da, indau alako burua hundi bat.
0: Ah, bai, ikusi dut, egia da.
1: Ba, hori da Angelika.
0: Ah, hori da Angelika, bale,
1: eta
0: bale.
1: Kontzertuetara, itxen dituan ian, ba, alako sesiño batzuk, badau sesiño bat en el balkon de itxuriku edo balkon, dala Madrilgo balkoi batian grabatzen dute.
0: Bai, bai, jo.
1: Sesiño bat.
0: Eta han egonda?
1: Han dau, bera, eta atzian dau, ba, bera lagun bat Angelika mozorratuta.
0: Ah, bale, bastut ikusi bere saioa.
1: Bai, eta, bueno.
0: Eta han egonda?
1: Han dau, bera, eta atzian dau, ba, bera lagun bat Angelika mozorratuta.
0: Ah, bale, bastut ikusi bere saioa.
1: Bai.

0: Eskiziada Angelika disko antopatuko duzun kantetako bat Maiteren favoritoa, Jimen Amarillo, entzuten ari zara. Eta konturatu orduko amaitu zaigu saioa gaurkoa berezia. Gonbidatu berezi eta guzti, meinaten ama. Eta, bueno, berezia, zuere, hemen txistan zarelako, bai? Maite Garmendia.
1: Eskerrek asko, Bito.
0: Super plazerra beti bezala, etorri nahi duzunean.
1: Izan da hilabeteko astebururik onena eta txilena.
0: Txilena, seguru, Maite, mila esker, disfrutatu. Eta zuere, mila esker, orain didaren momenturik onenak. Busu bana.

0: goizeko 11ak dira.
1: Gaztea! Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta kontzentratuago, didako onena, laburpenean.
2: Baina zakelau, bale, gaur besteak beste nazioartean suhiltzaileen bombiroen eguna da, zorionak, suhiltzaile denei beraz. Baina orain suhiltzaileak eurak, alde batera utzita, teoria batean zentratuko gara. Teoria honek dio, pertsonak gizakiak gaudela bi multzotan, bi adarretan sailkatuak.
3: Bueno.
2: Oroar.
3: Teoria asko dago, teoria dina multzotan.
2: Teoria horren arabera, vale. John, personak sailka daitezke edo su personetan, edo suhiltzaile personetan. Alegia, zu, entzule, edo zara sua, edo zara suhiltzaile persona, vale? No. Badakizu, igualez, lasaize orain txekakingo duzu. Orain txekakingo duzu, jakintza aldaparenarekin, eta jongiren celebrationarekin bat eginda gainera, ze persona motazaren, eta beraz gaur, eguna ospatu behar duzun, ez? Suhiltzaile persona bali mazara, bai, kasurretan,
4: bai, zua ematen badizu. Zua
2: persona bali mazara hori da beste
4: guatzen, bai. Zepone zer grupo un poquito, eta...
2: Ze persoena, ze barkatu, ze persona moetazara, hori bai. Edo su persona, edo suhiltzaile persona zara, jongi testiz pixkat formatuan, jakintza aldaparenarekin, jongiren, celebration.
5: Epa!
4: Fika, bueno, lehenengo adibidean jarriko dute, nik uste dut denoi gertatu zaigun egoera bat, ez? Inzi garaian,
3: eh?
4: Ay, que te iba a decir, mi segundo debut, primero, segundo.
2: Hori zertan guretzako?
4: Orain DBH. Las DBH, JK, LM, no sé cuál es.
2: DBH. Zortzigarren maila, da DBH bi.
4: Ah.
2: Orduan. Bopetako hor nondoaz?
3: Bueno, berdina, bai.
4: Bai, hori da como lo de la semana, solamente los que habéis tenido a ir.
3: Aguraso de queda, bai.
2: Baina guazen parekatzera, bai, nire ez esaten.
4: Edo zerak direnak, irakasle direnak.
2: Bueno, ikasen, zu zeman arren baina antzatu, Jongi.
4: Begira, goza bat esango dizu. Amasei, amazaz.
3: Vale.
2: Vale.
3: Debe atxilau, batxi. Aztetan. Amaos mili aztez.
2: Sei da motel.
4: Bueno, total, ese primer amor, esa
2: lehen... Tximeletak, lehendabiziko amasei urterekin.
4: Que jartzen zaiz...
3: Oso garaiz.
6: Oso berando, esa toio lehen.
3: Maitasuna, bere hortan, ez dakipa, eh?
4: Gau izi oso prematura.
2: Tio, sentitu, gautak sentitu lehenago ere sentitzeitu, tu, eh?
4: Bai, ez dakit.
2: Amasei urte baino
4: lehen? Ez dakit. Bueno, total, pues eman dezaiegun amabost, amalao, no se cuando te salió el negro. Pues eman dezaun horre, eman dezaun...
2: Negro hazen ezkarari. Ari gara maitasuna.
4: Osa, zu maitasuna lehenago sentitu zenuen que salir el negro.
2: Bueno, experimentazituz du, hauza batzuk, sentimen batzuk.
4: Aquello tiene que desarrollar pa ver gana.
2: Ara.
4: Es...
2: Baina maitasuna zarizara edo beste...
4: Beste... Ah. Bai, aquello que...
2: Bai.
4: Ara,
3: ara. Zerritan azizara, bai.
2: Hori izta maitasuna.
4: Jartzen zinen tipo olla de presio bat eta hor... Buf, en el bust daukazu zutan.
3: Vale.
4: Ya irakaslearin y la oigas porque zaude de madre mía. Por sua, Sara.
6: Sua.
3: Pero
4: dame rúa. Ori, bearrean, ori, gestiona, chen, baldín, badakizu.

0: De Juan, ahí te que como era pisegitera y tardas un poquito más, pero vuelves vaciada, pues ahí ya corre más con el suque, subir ya y bai, horre.
1: O sea, su abica su tan dago, baina batek badaki zer egin su
0: horre atxendaki. Vale. Hori da, viene pelau. Bigarrena, autoan adibidez, autoan oso nabarmena izaten da, eta adibide da jarriko dizu.
1: Amorrua, ez da.
0: El típico listo, uste duena, barruko karrileti rotondan atera daitekela.
1: Bai, bueno, egiten dugu, bai.
0: Bai, bueno, ba, ez hori egiten duena, baizik eta alkete toka. Hor kasu horretan zua denak, nola daitezateko se lo quiero comer. Basiko da pitada bat, egingo dio una pitada más gorda que al rey en la copa.
1: Norazoaz,
0: Norazoaz, tu, Julai, ¿qué tenías que ser? Horrelakoak, botatzen
1: dizkio. Esango nuke oroar, ala ere, pertsona oro bihurtzen dela su kotxe barrua.
2: Bai, noski.
1: Osa, pertsona hilasaienak eta pozoenak ere.
2: Karriaren arabera zara bat edo bestea baita.
1: Ez, baina volante batek denok bihurtzen ditu pixka su,
0: Bai, hori egia da, egia da.
1: Ezagutzen dut jende oso gozoa, alamenean edukin edut duen jendea.
2: Era auto.
1: Alamenean volantea aire giro gailuri gabe.
3: Puta zebe!
0: Bueno, ba, zuhiltzailea zaren dena autoan, ari da kalkulatzen nola biak ongi irten en lugar de bosina jotzen denbora galtzea egiten duena egoera kudeatu eta biak atera eta como mucho nahi horrelako bat diruarekin, dirua oso nabarmena da, zein
1: den erregiten dute erregiten zai eskutan
0: eres madre de cuatro hijas eta zaudete hasta el cuello baina ese bolso de bimba y lola te vuelve
1: eta zure aurre laukale gozea ama
2: Gosea,
1: hasta que chacho, chacho, chacho, chacho, chacho, bueno. Bimba y Lola hará, Juan Lola.
0: Jota fuego, bizari, emaneta. Eta te quedas con el bimba y Lola, eta los bollicaos para los críos, porque que ya ahora cos dago. Bueno, hor te daría pa persona fuego. Es su apertura y sango siñate que hori beharrean, si deseas igual que le encasuco al bimba y Lola, baina no la vais a desate cos.
1: Ture aurre, gosea o lima daukate.
0: Hori da,
1: eta hori itzaltze malima duzdu, hori xemera zara pertsona subiltzale,
0: eh? Bollicao beharrean, pues estidas eta un buen chope, dedo, erosten duzu, eta egui artean, ama mazaren egui artean emate madiesku, ortea te daria para.
1: Egui zarra gatu duzu, masa amonarena bada. Tengo da egui gogorra hori.
2: Ama mamasa.
0: Bikotean, jarriko dut begira, tipika momentu batean, diskusio batean.
1: Hor nabarmen, bai. Nor pizten duen eta nor kitzali.
0: Baina momentu batean, eman dezagun tipika frase que da mucha rabia. Ez que ez dakizel gati jartzen zaren hor.
1: Ux. Esan zuen, zuhiltzaileak.
3: Edo ez.
0: Ez ez, horren aurrean, orain jarriko du, zer egingo luken zuhiltzaileak, eta zer egingo luken zuak. Zuak revienta.
1: Hombre, bueno. Nola jarriko naiz ba?
0: Zuaren txat, entzutea. Ez daki zergatik jartzen zaren horrela, da. Begira, zuhiltzaileen estena tipiko bat. Zua dago gelaren barruan, pero le falta oxigeno. Atea irekitzen duzuta.
1: Zua bere bidea. Zua bere bidea.
0: Hori da zua izatea. Hori beharrean zuhiltzaile personak hori entxundakoan asko zapaltxuago.
1: Demorartzen dobrena.
3: Kalma. Eta zailoi mala letxekin egin da dago.
0: Kalma txailago.
1: Dauka mala hostia tantrikoa barrurak.
0: Ez daki zer bati jartzen zan horrela, bat zu etxau
3: dela konik.
0: Ja, bueno, askotan jendeak ez daki badaude frase tipiko batzuk que nahi gabe erabiltzen dira etxarazun i naiz ez dakit tengo una nueva ilusión y no es ilusión, tiene nombre osa nahi dute horrelakoa gauza tipikoak eta maitzeko bizitza bera no zona bermena da ze pertsona mota zaren zuak bizitza erre egiten du. Dena bizitza azkarra nahi du. Venga, tita, arras... Eta arrapatzen duten zazi guztiak erre egiten ditu. Porque bera dago, patiraz palante. Venga,
1: aurra. Zigarkoan pentsatu gabe,
0: zuhiltzailea hori da, bai. Bai, zuhiltzailea... askoz apalagoa da, no confundir con el porros, porque se puede llegar a confundir. Ez da gauza bera. El porros da...
1: Konservadoreagoa da,
0: bai. Hau da, bizitza, nola baite, eraikuntza bat bezala ikusten du, berak pizkanaka, pizkanaka.
1: Unarriak finkatu.
0: Hori egin
4: behar duena. Eta liteke pizkat inurria eta txillarraren arteko...
0: Bai, izan daiteke.
4: Alegia horren pareko zerbait.
1: Txillarra alare da, baserri bat, ez da?
4: Ez hori da txillarre.
1: Bale, eta txillarra zela txillarra.
4: Txillarra eta inurria dira, ez? Ipuñekoak?
1: Txitxarra, txitxarra.
0: Txitxarra, txitxarra. Txitxarra da biruta.
1: Hori da txirbila.
0: Ah, txirbila eta txillarra. Ah, txillarra da landare bat. Landare bat.
1: Txitxarra.
4: Txitxarra,
3: txitxarra. Txitxarra eta inurria.
1: Bueno, zakiz egin puñeta zarizaren zu.
4: Hori bat egiten du aurreztu eta besteak zuden ari.
0: Gertatzen dena hemen kasunetan pertsona bomberoi bizitzaren aurrean hainbeste itxaroten batxutan zazen viejo lekuelgan los huevos y ya te ha venido tarde ya de nada.
4: Txarra,
0: txarra, zarraia. Ja, no hai ni...
1: Zuri gezago, zinpartarik ere zago.
0: Ni hon ere, ni txillarra, ni letxarra.
1: Ez ez dago,
0: ez txillarra edo txirrila.
4: Ze persona mota zara. Zara edo su persona edo su hiltzaile persona. Bere teorian orain ja jakin beharko zenuke, bale? Aukera hue guztiak kontutan izanik.
0: Bai, sin más, osa...
4: Ba, no, no, no, baina jakin, zertan.
0: Osa la persona betun eta irizara huen txuten dices, pues ni uno ni otro.
4: Ni naiz betun.
1: Betun edo betun.
4: Alda parena eskerrik asko.
0: Ez da asko.

0: Zera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin dida laburpena.
1: Tremendo tumbao. Hor asko viralizatu da, asko ari da mugitzen munduan barna, sare sozialen munduan barna, tendentzia bat zeinak esaten duen. Ai, memoria estabatuko balizute, diozu batetik aurrena ze sustoa. Baina gero, ze sortea zuria ze hain ezaguna dena infamatua den bideo hau lehendabiziko aldia balitz bezala ikusi eta beraz gozatu ahal izango zenuke, ondo?
2: Hoi da.
1: Hori bere ingor dugu, baina irratiko bersiora ekarrit, Andrea.
2: Bai, hoi da, ba, tren horri tiraka okurritxo zitzaiten guailegokela honek hartza, ba, igual, sekula, bueno, ba, haitxu ez dituzuen kortek edo, ba, ez dituzuelako entzun. Ez zaudetelako irratia itzen momentu hortan, eta entzun da ere, ba, ondo datorrelako
1: berrizere
2: gogoratzea. Ba, sartu lehen da biziko.
3: Bai, bai, berriro erre dituzte. Autoa, klaro, bizigun launak kokoteraino daude, zuhiltzaileak zoroen pare da biltza, aurrera eta atzera, autoak erretzen dituzten bakoitzak, eta ertzaintzak ja, txakurrak ere eraman ditu...
1: Ibarra, ez egin horrela, jode.
2: Anjon.
1: Irrati publikoan ari gara, lai. Ibarra. Agenteak eman ditu esan nahi zenuen.
3: Ba, ez,
2: Ya, vale.
1: Ay, amor.
3: El escondura, tú prestando el escondura.
1: Joder, se me agarre,
2: Bueno, memoria galdu ezu, baina hau behizea entzuta ezu.
4: Orduan te pasa más fácil por la garganta grasa toque horrek, hori da como la vaselina para lo otro.
1: Ez dut uste segula probatu duanik.
4: Pero la vaselina.
1: Kapoia, motel.
4: Ah.
1: Vale. Goxoa, vaselina ez, kapoia. Kapoia kene bat ditu, vaselina rekin. Probatu horrein digen, probatu.
2: Urrengo aspaldiko da baino, ze hona dan. Zuzeneko da gauzak aldez aurretik ez prestatzen eragine.
1: Horrein digen ezin dugu ezer erakutsi, baina, boztakit ikusi duzuen ze iragarri duen bixak, edo bizak bizarratek.
5: Ah, bai.
1: Ha. Kolabo bat, saio bat, Shakirarekin.
2: Eta filtratu du zatitxo bat sare sozialetan entzuko den.
4: Bai, mesedez.
2: Hago segundu.
1: Andrea!
2: Barkatu.
1: Ai, ai, ziria sartu digute.
2: Eskutxatu gabe jarri den beste bat
1: eta... Baina, uste troleo hau hain eskala handian ez dela sekula eman. Normalean paret tokatzen da eta...
2: Etxe azuna,
1: ziona. Bazen Shakira entzutera bat batean eta... Bueno, uste dut ez dela Shakira, ez dela beste bat.
2: Bueno, memoria galdu ezu, baino berrize Antxonen anekdota pertsonal hau entzuteko aukera ezu.
1: Venga, Paco Pitxu! Ego bandut Ibarra, Kambrilzen oporraldia pasatzen ari ginela, edo peñizko lan izango zen. Nora joan ginen, bizita egitera, loro parkera. Eta momentu batean, hango ba, monitore batek edo ikuskizuna egin martzuela.
2: Urasu ni deia izan zen edo.
1: Bueno, deno, na, ez dakitua, euria ingo zuen, da, guazen egun pasar loro parkera.
2: Eta monitorea ze.
1: Eta ikuskizuma zegoen, eta voluntarioak behar zituztela, eta atera ninduen ni. Orduan, kontua zen, monitorea.
5: Atera zinduzten por gantza, por ez te ve mejor el loro.
1: Atera ninduten, eta kontua zen, monitore ardian, loro hartuta, eta bi muturretan bi mutiko, alde batean ni, eta bestean bestea. Gure lan hazen, loroa gugana erakartea. Loroaren izena zen Paco Pitxu.
2: Eta nola itxe zen?
1: Eta nola itxe, Paco Pitxu. Eta nola itxe, Paco Pitxu.
5: del Madrid.
1: Ahora hay gorra, que ya está.
5: Qué mierda de espectáculo.
1: Ay, motel. Pero ni
2: ay, bueno, su que Mateo Jongi memoria galdu de Zula, ese acordado. Vale,
1: ¿eh? Que le enseñen a conocer gozo den,
5: ¿eh?
2: Eta guain en Zulekin goaz.
1: Bai, kaixo egunon. Kaixo egunon, papá.
6: Kaixo egunon, ahí, ama. Nervios, ojartenik, Espadi gaztean?
5: Bai, bai.
6: Bai. Eta, favorot, eskak guztot. Maneke, numero...
1: Usaria analizara, bada espada.
5: Bai.
1: Osa, irrati analizara.
6: Ai, ama, ez hau dizten, ahi. Gari espadiko numeroa, manteke.
5: O sea, competencia en chuteco.
1: Y no se chuzo en castellana. Dime, sucede en Ari Guiñela, cerreta radio, euskadiko teléfono a escase con meses.
2: Está guay, en chule y lo tutaco este corte. Hemen llegan un lana badago izeneko lehiaketa. Anunciatzen gen un producto bat, gero, en chulek sartzen zien teléfono bidez.
1: No lo hacen, Yongi, no lo hacen.
2: Encarrizketa, titxea.
1: Empresaren izena?
5: Encarna, enmarcaciones,
1: Encarnaciones, albizu.
5: Enmarcación.
2: Bueno, en su pixka luzada, baño merezco.
5: Encarnación, albizu, enmarcaciones. Egia! Encarnación, albizu, enmarcaciones. Lomocación, que te joda más
1: que
5: el que eso de gono zure izena?
7: Jokin.
5: Jokin. ¿Dónde los tenditos son?
7: Enmarcaciones, Hoy bertan, izna jatatatzen enmarcaciones, hau.
2: Albizun.
5: Jokin. Venga, beste bat, aukera mundu izu. Non erosi dituzu?
7: A ver, txon pixka pentatzeko, eh?
5: Bai, bai, lasta.
7: A ver. Encarnaciones, enmarcaciones.
2: Izena, bizena eta enmarcaciones.
7: Ez nartu jarri, Marco Polita, ya está.
1: Marco Polita, oi. Egin da denda?
7: Encarnaciones al bizu
2: es que se ha visto se
5: ha visto encarnación
2: bueno Jongi, zuk duela gutxin zen un tartean azaldu zen un iparralden bueno, iparraldeko hitz bakoitzako zesan aizan
5: lanjeros
1: epei barrego de
5: Albertori urinariotan lanjero susrañarari
2: Joder.
5: Mire botillako urguztukoena lanjeros da.

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dida bai, baina laburpena.
1: Hogei minutu besterik ez, goizteko amarrak izateko. Baiatak bost ditu gaur aste artea da. Epa, badator sona. Eta igual bakarre matek aletuko dugu sona, bai, sona. Prestaltaudete euskal musikaren taupadak pizteko edo berpizteko. Euskal artistak ezagutzeko plaza izango da sona. Bideo podcast berria, guau, plataformak gaur bertan estreinatuko duena. Bere aurkezlea da Jokin Berezi hartua egunon.
2: Egunon, Jule.
1: Iepa.
3: Hola,
1: Baldiko Jokin, zer moduz?
2: Eskerrik asko.
1: Titular bakar batean esan dugu, sona da euskal artistak ezagutzeko plaza. Gutxi gora bera horrelako zerbait ez da Jokin?
2: Alaxe da, Julen, hortarako hori da, labur-labur asalduta oso ondo asaldu dozu, eh? Euskal Herriko soinu mapa osatuko dugu, beti wow. Bertako Euskal Herriko musikari zen agotik, ere honen bidelagun eurak ditugula, orduen bai, Euskal Herriko musikariak ezagutzeko plaza izango da, gaur bertan estrenatzen den zona.
4: Alaxe da. Ja da, ezagutzen ditugun musikariak edo musikari berriak dira?
2: Zona handiko musikariak dira.
4: Vale.
2: Horti dator, bai. Euskal Herri zabalien, baina Euskal Herriko, bueno, ba, lurralde guztietatik etorriko dien musikarixak ekiko ditugu gonbidatu, eta, bai, ezagunak direnak zona handikoak.
1: Jogi, ari dituzuk entzunea dituzu?
3: Oida.
2: Bai. Venga, benengo. Bai. Denboraldia Jota Martinarekin, Barzena Aizpekin, Katxalinetan Barzena Aizpekin estrenatuko dugu, bai. Gainera, bueno, aizpa bi abestia primizian joko digute, eta bada zerbait hori, gero Flako Fonki bekiko dugu, bai, aritza baltatik ez. Atxabaltatik datorren kaparrak, rumberoak, be.
1: Atxabaltarrak.
2: Ezeko betiko ditxurgo, eurame, gamberro etorriko die. Eta, bestia beste, baita bilbotan ekitxotik datorren zilitia proposamen ez direzino.
1: Denak oso ez daunak. Solia, eurak izketan entzuteaz gain, kantuan entzuteko aukera ere izango da.
2: Alaxe da, hori da apur bat bereizgarria, ez? Elkarrizketak bai, solasaldi olan intimoak bai, baina bereziki zuzenean bi pieza jotzea eskatuko diegu musikariei, euren abesti propio bat batetik, eta baita gero euskal musikari baten bertsio bat. Hueto ezagutu ditzagu, alaxe da.
3: Eta ezagutu nahi zaitugu zu, Jokin, nolatan zure idei izan da proiektu hau, edo nork eskaini zu proiektu hau aurkeztea, pixka bideratzen?
1: Berako hienatik eta pixka ezagutzen genuen, ez da?
2: Hori, bai, apurtxo bat, horti dator, goiena komunikazio taldean sortutako proiektua da zona, dela goiena maiakoa zen hasiera baten, grabatu 2024an ekin genion, eta amairu zaio grabatu genituen, zona handiko musikariekin ere, baina Debagoienean zentratuta bereziki, eta hortik, ba, oraintxe, Debagoienetik Euskal Herrian godugu saltoa.
1: Fizikoki gainera oso kerez palimanez, Mondarako taberna batean, edo grabatu dituzu saioak, ezta?
2: Alaxe da, Rumba tabernan, eta hemendik eskerrak bertako gaur egungo arduradu nik erraskurainia, errastasunan jarri dozkulako, bai, taberna...
1: Beste, bide batez, bai. Zona handiko talde bateko bateri jole izan zena, bera? Deskoneko bateri jole izan
2: zena. Rumba lebat, alaxe da. Rumba. Bai, bera, musikarekiko...
1: Lekuaren izena, bai.
2: Hori da, Rumba, hamburgueseria bada berez, baina guk, bai, hamburgueseria bada izan duzte, alatale sonarako hankaz gora jarriko dugu hamburgues eta hori eta oso atretzo berezi batekin bi set montatzen ditugu bat zuzenekorako eta beste elkarrizketarako beraz, askorendako ezaguna den leku bat, baina segurlenik sona ikusita ez dutela identifikatuko
4: markatu, nik esan dut Rumba Levante etxen Rumba Levante, zen Papa Levante taldea, bai
1: aklarazio batik, esakene dut Jokin, esan dut bizkat euskal artistak, gure artistak eta hobeto ezaguteko parada aukera mango digula sona. Galdera zer dira, rollo haien sorkuntza prozesua, edo gehiago zer ezinen falta haien erosketa zerrendan, adibidez?
2: Ba ez, sakonduko dugu, sakonduko dugu, eta talde barruko intimidade batzuk atarako ditugu, euren, galdera batzuk sakonagoak eta beste batzuk ez dira izakonak, harinagoak ere bai, baina, bai, egunga modua oso ondo ezagutzeko, segurunik beste modu batera ezagutzeko, dagoeneko neko ezagurak diren euskal musikariak, besteak beste, ingo dugu berba euren, Zegi konzertu egun baten, ba, dena ez delako polita, agertokian, bai, agertokian dena beti ez da goza, dena ez da beti gozamen, eta horrako kontuak beha, atarako duzku, bai, nahiko, bai, interesgarriak diren, ba, euren ikuspegi bat, ikusiko dugu.
3: Eta, Jokin, aurreratu dezakezun norekin eraman dezun sorpresa, edo baten batek esan dizun zeo zer, hola, pixkat, hiltzatu eta gaitu zaizuna, edo...
2: Ba, egia zen, Sakofonki aipatuko dutu bereziki, gaur bertan gainera, gaurko kespenean bera protagonista izango da, baina atal bat degrabatu dugu berarekin, eta ba, nik apenas ezagutzen nuen, berarekin elkarrizketa egin aurretik, eta aurreratuko dutu oso bestelako Sakofonki bat ikusiko dugula, proiektu berrira begira, atxilmazia aprobate atzera nuntzita, bai, Sakofonki onerako, sorpresa...
1: Zutiko magnetikoa da, eh? Segia daukan bai, makarra bai, eta kaizto itxura horrekin ez da gero barruan dagoen Flako Funky hainbaita desberdina, kanpotik erakusten duen erekin konbarautaz, eh? Kukere asko maite dugu.
3: Aurreko asten abestu zegun hemen gure kolaboratzei da, eta jotika bat.
1: Abai.
3: Gaur goizen jarri dugu, entzuna ez ui Jokin.
2: Bota.
1: Begira, labur, eh? Eta oso politxo, eh? A ver. Ah, ez da kargatuko hori.
4: Oso ongi kantatzen du bainera.
1: Ahora bai ez da kargatuko.
2: Ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi,

0: Ea,
1: aipatu duzu momentu batean, baina gaur, Jokin, Sona Bideopodcasta orkesteko saraua daukazu, ez da?
2: Bai, alaxe da, rumba tabernan bertan, hemen arteteko duratu dugun lekuan aurkezpen ekitaldi bat egingo dugu, arratsaldeko seietan hasiko dana, eta bai, gonbidatu ditugu, bueno, aurreko guruko grabatu genituen zonako artista gonbidatu ditugu, deitenak ez dira torriko, baina batzuk bai, eta beste musika munduko, ba, ez dakit kasetari, baita ilustratzaileren bat edo beste, bertxolariren balde torriko da, bueno, hemen movimentu agongo da, arratxaldeko rumba tabernaren bueltan gaur.
1: Gaurtik aurrera, guau! Gure audioa plataforma. Hori data Sona Video Podcasta entzun eta ikusteko aukera. Eta gu daukagu Jokin primizia primiziosan J. Martina edo Barzen Aizpek kantatutako zuzeneko zuenean Sonan kantatutako abesti baten zatitxo daukagu. Jarriko gu pixkat bakarri. Vale, Andriu, venga, vale, mamota. Vale. Harri, a ver.

0: Hortxe, aizpa bi, esan duzu kantuaren izenburua izango dela, ez da, Jokin?
1: Ala, xera, aizpa bi, eta aurratuz eskubel zelan, bueno, abestia berria bai, eta, bueno, oraindik ere, abestia bera den, naiz eta gurekin grabatu duten, bueno, proiektua berak bezak isira, nola, erungo dozien, orduen, erakargarria, elkarrizketa bera, eta zuzenean Josuzko, primizian Josuzkoen abestia, así que, geixa bezkatu.
0: Venga, jarraituko dugu orduan zuen arrastoa, zure arrastoa, Jokin, berezi hartuak aurkeztuta, hemendik aurrera, eta prinzipioz behintzat, azteko eta behin, amar atalez osatua, sona bideo podcasta. Digo, bezala gauztik aurrera eskuragarri, guaun! Jokin berezi hartua, eskerrik askota besarka destuat.
1: Berdin, eskerrik askota.

0: eta orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain? Igande goizetan.
1: Piskati deia da, irarkietan entzunduzun hori guztia,
2: hey.
1: Pasa egingo da. Segidan aldiz, orain entzongo duzuna didan ja gertatu da.
2: Gertatu da.
1: Zuk ez dakizu, eta jakin beharra daukazu, mesedez. Horretarako gaudegu, horretarako dago pera, Antxon Telleria desnotiziekin.
2: Boazen, ego koleara, Ozen Andreak. Bai, eh?
1: Korean gaude.
2: Bai, Antxon.
1: Bale,
2: bale, zati honek bai, eraman hau eixo.
1: Horain jabai.
2: Ego Korean...
1: Ia da, sireko gaita horrek ulertzera eraman zizakela kaso Galizian edo tegemelen, bueno, ez da?
2: Jarri, jarri, gaita, zetatik.
1: Ez, Katalunian gehiago.
2: Bueno, hori da gutxi asko, antza, ego korearen garunetan eta entzuten dena. Jarri, jarri, berriro. Oso saturatuta.
1: Antxon, jarri ez daketa unai baduzu denbora guztian, ose?
2: Ez, ez, hori ere ez da, hori ere ez da.
1: Hemen digatera,
3: ba, eh? Maten du un niño que el tío le ha comprado un trompeta en el
1: chino.
2: Atera gaitea, gaitatik, ez? Ez. Ez dizia eta bereziki euren egoera zein den ba, ikustarazteko adibide egokia da. Saturatuta da biltza, esan bezala.
3: Ego Korea, ez erosi trompetas a los niños.
4: Oida,
1: erosi.
3: Erosi, dejar en casa.
4: Eta txeribitu, ketalako.
3: Ez, dejar en casa.
1: Zekero, Andrea, eritxiko dira, behasengo festak eta zuk nahiko zu txaranga bat. Eta txaranga hortan...
4: Julenik ez
1: da txaranga. Eta musikari horiek txarangan jozteko grina eta zena izan ez daten ume umetatik ez dira. Andrea,
3: klarinetea...
1: Futbol gutxiago eta trompeta gehiago, zuen aurrezan, ez?
4: Julen oso konfundituta zare. Nik beha zeingo festetan ez dut txaranga bat nahi.
2: Hala. Bueno, Antxon, jarraitu ez.
1: Ezkerrik asko, Manu! Jode, Manu! Ezkerrik asko, Manu! Ezkerrik jartzera etorri den, Manu!
2: Manu!
3: Gaur te llebas...
2: Gaur begira darekin,
3: eh? Gaur te llebas, Manu.
1: Tarte favoritoa, bai. Zalantzalia.
4: Ez da balio.
2: Ja, zuek jantziko duzuelako tartea. Dena den, herritarrak, esaten ari nintzen bezala, ego korean dode saturatuta. Lankarga handia, segulako presioa, eta horren ondorioz, lo falta nabarmena, omen da, herri osoan, eh? Lo falta nazionala.
1: Ego Korean denak dira jonkaz.
2: Aipatzen da, bai, bataz beste egunean lauzpabos ordu edo egiten dut. Zenzoik, eh? Pentsa ez da. Hori dela eta loaren garrantzia aldarrikatzeko eta, bueno, alako kontzientziazio kanpaina bat egitea dela eta antolatu dute hirugarrenaz, antolatu ere kuluska lehiaketa bat.
1: Vale. Baina kuluska, beti
2: kuluska dira, bai.
1: Notarte txikiari egiten di horrek referentzia.
2: Kontua da, bueno, gonbidatu dituztela herritarrak parte hartzera eta lo kuluskak egitera. Lo kuluska hoiek monitorizatu egiten dira.
3: Eta hoberen...
2: Eta lo kuluska sakonena lortu duen herritarra, izango litzateke garailea. Eta urtengo edizioak, hirugarrenak esan bezala, badu garailea, laurogei urteko herritar bat izan da.
1: Indulo seko,
2: baina ze. Seko geratu dena.
1: Gero berriz esnatzeko edo?
2: Ai,
1: bale, diot. Laurogei urterekin imaginatu,
2: hostia, ze sakon, eh? Beti erekoa ez da izan.
3: Dopinik bada, zita fuman fly.
2: Ja, bai, edo zera bat, esango dut, pa, karamelo hau zerrizatze dute.
3: Díaz Epana, edo...
2: Fue caramelo que hacía en motel. Jesús.
3: Bueno, para algunas,
1: Solano, sí. Azúcar pillado.
2: Melatonina, entonces. Tu casera, cuando tú ni cosa todo...
1: Fíjate, origen película ni cusi, que no en esta nola ametxen beheko solair uraño joistear en rollo hori,
2: eta... Ya,
1: ya. Bide batez. Ametxen sakonera hori deskurritzea.
2: Ostira la, langileon egun azela aprovechatuz. Ingo enoen Bayonan egun pasa. Eta gero xokoleta batzuk eta daztatu eta...
1: Rambona eta beste?
2: Rambona bai? Rambona ian genuen?
3: Bien crudito ese.
2: Xokoleta, ondo. Bai.
3: No está muy curado.
2: Arratxaldeko Laura galera, segulako logurea, banku batean eixeri.
1: Eta?
2: Bota, egin noen kuluska,
1: bai? Sakonera, bai, eh?
2: Baina...
3: Hori da Rambona.
2: Norra nintzen ahazte erainoko,
1: eh? Andres osa sakona, bizka.
2: Oso sakona, benetan.
3: Hori da Rambona. Es que como no, tiene ese punto crudito, kostatzen da bero
2: digeritxe. Bai,
1: Ego Korean egin zazuela lo, mesez.
3: Muy crudo.
1: Eta zuek ere nahi baduzu esnatu dida.
2: Bigarrena, Espainia tidator.
3: Anda, Isambona. Bakoitzari, bakoitzari, eh?
2: Bakoitzari, berana.
3: La crep ni allí ni aquí.
1: Jambona, jambona gozu.
2: Espainia, ahí.
3: Crepa, crepada, invento gaiztoba.
1: Horrekin guztizados.
3: Un invento gandul.
1: Bai.
3: Ez du... Ez du bizitzik janari horrekan.
1: Hemeste fantasia pizten du krepak eta gero dio.
2: Roman krepanik oso ona, eh? Bueno, dena dela, Espainian. Zaragozara ingo dugu, Zaragozako Las Fuentes auzora, zehazki. Bertan aritzen da Santo Domingo de Silos futbol taldea. Joko futbol taldea da. Futbol zelaia badute noski. Estadio 8 bat.
1: Taldea pala, esan antion talde
3: zunea. Duela gutxia
2: hostias.
3: Duela gutxia hostias.
2: Zaragozan?
3: Bai.
1: Bai, lehenengo talde, Zaragoza bera.
3: Ah, vale. Zerren
1: kontraritu ziren orduan gandera?
3: Albacete.
1: Hueskarekin hori.
2: Vale, bueno, kontua da. Hemen Santo Domingo de Silosek bere futbol zelaia badu. Futbol zelaia aldamenean, taberna ere bai. Soikoa ez, partidua ikustera joaten direnek. Futbola baino, asko gehiago maite izate dute taberna bera, ezta?
3: Si los chiquis entrenan, daro laguraso epizka bat, eh?
2: Bai, bai, bakoitzak bere entrenamentuak, ezta? Lapurreta egin dute taberna honetan, lapur batek kristalezko batea puskatu eta barrura sartzea lortu du. Kontuz, hori da desnotiziaren mamia edo, ze lapurtu duen, ezta?
3: Niri jogurrak bezala.
2: Sartu da bertara, sartu dira barrena.
1: Bai.
2: Eta, bueno,
1: sartu da. Bana.
2: Bai, bakarra da, lapur bakarra. Pluralea mota dut, baina sartu da eta hortxe bazuen atun pote batzuk, ogi barra bat ere bai, maionez apur bat.
1: Osa, sartu da maiketako egitera.
2: Atun otarteko bat egin du.
1: Eta joan egin da.
2: Pim pam pum.
1: Okata.
3: Eta.
2: Kroketa bat. Gure despiko kroketa bat. Eta Coca-Cola bat.
1: Eta kroketa, momentuan frigitu du edo mikrotasean sartu du.
2: Berotu ez altzuen egingo hori ez egin, baina atun otarteko bat egitera sartu da barrura. Lapurreta egin du eta lapurretako izan da.
1: Zego zea.
2: Ondoren, tabernako terrazan bertan hasi omen da aguzia jaten. Patxadatxu, eh? Iritsi ira municipalak. Eta municipalak iritsi bezala hasi omen da bizka bat plantak egiten eta no comprendo, yes,
1: de
2: Zaragoza.
3: Santiago bide egiten ari zan.
2: Bai, bueno, azkenean harrapatu dute, baina, bueno, delitua ere.
1: Bitxia.
2: Ordaindu beharko ditu kalte ordainak eta, baina.
3: Ja.
1: Dozen erdi bat euro ez ordaintzea arren, ez da?
2: Bai.
1: Bale.
2: Laporetara sartu eta atun otarteko bat laportu.
3: Ja.
2: Bueno, hori da, kontu.
1: Eta bukazeko azkenan, Jon?
2: Bai, irugarrena leku batetik baino, bueno, enpresa batetik dator, izan barrugu Axeri buruz.
1: Disodorantez.
3: Hemen dikan llamamentu bat a estos chavales.
2: Bai, bada oso...
3: Que uste dute que
2: Lax...
3: Que uste dute que Lax se bota berrako manel anuncio atufando al lage la guztia que nos vais a matar con ese olor.
2: Au. Txikata hu.
1: Erabili zuten
2: la campaña batean. Kontua da. Axe, ezagutzen dugu produktua. Desodorantea. Esapeak txukuntzeko, sortutena nola baita.
3: Esapeak eta beste. Zene bat eguztu duke bat traer a otras.
2: Ah, bai, bueno.
4: No, ne gusta ez zaite desodorante usai, eh?
3: Axe ere bai.
2: Retuki, bazen bat
4: Axe txokolate. Axe txokolate. Bestek, bai, fresko usaitze guenak eta bai.
2: Ja. Bueno, produktu berri bat merkaturatu dute eta...
4: Ez bide gola, jongi.
2: Polemika pixka bat ere sortu da.
1: A ber, zer dio Axe.
2: Zuke aipatu duzu, besapeak eta beste eta, bueno, Axe sortu zen besapeak. Pizka bat txukuntzeko, esan bezala, freskatzeko. Orain, merkaturatu duten produktu berri honen helburua litzateke ja zuzenean, besape tamaino, hankartean ematea.
3: Vale.
2: Zehazki, salute, horrela, eh? Otako unik leo, horre?
3: Aitien ez pa comprar, Andrea.
2: Genitalak eta uzkia.
3: Goxateko. Ahora en Axe te lo puedes comer y todo. Si te gusta tanto.
2: Zer da kontua?
4: Osea, ez.
2: Produktu honen salmentaren berri
4: emateko. Jene mar da eroso tu. Ta orduan garbitxu ordez, hoi botatzen hasiko hieta.
2: Ja.
4: Egin dute
2: publizidade kampaina bat. Eta kampaina honetan ikusten da, nola pasatzen diren gizonak, hainbat egoeretan, jendearen paletik eta... Jendeak zuzenean...
1: Zainaren arrastu hori zei...
2: Txakurrak elkarra urtzen duten bezala xe...
3: Ba,
2: estilo horretan, eta ez da berezik ifina... Bai, ni atraerekin bat nator, eh?
3: Bai...
2: Lehen etxi higienea...
1: Bai,
4: eske jendeak pertu inbar da, ezakiz zer da, txampu, enxeko horrekin bezala...
2: Ja...
4: Baina gauza era pasa...
2: Bai, bale, hauz... Ba...
1: Saiatu zuen gorputza garbi mantentzen oroar, eta horrelakorik...
2: Bai...
1: Hor gainera bota behar izan gabe, albaldimada beintzat...
2: Zebestela nazten dira... Aurreko geruza,
1: bai,
2: gerokoa.
1: Zematu zain, ez da.
2: Bai, ez da, gomen.
1: Zondo. Hau etxek aurko desondiziak, jazta, orain gukere badakizkiguan. Jon Telleria, eskerrik asko.

0: Igandetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera dida laburpena.
1: Eta Jongi, zu jarriko zara nahi duzun bezala eta esango duzu nahi duzun guztia, baina pixkat zuk ere uler dezazun, zen nahi baldin baduzu, zuk ere ganora pixkat jartzen baldin baduzu, esfortzu bat egiten baldin baduzu, ulertuko duzu, Jongi. Txirrendularia ari da bizikleta gainean urte guztian. Ados, bale, konforme. Baina, txirrendularitza denboraldia orain, bueno, ja, asita dago, baina pixkat denboraldiaren kontu gorena hemendik aurrera abiatuko da. Ostiralean hasiko da Italiako giroa.
2: Nik uste dut geroz eta lehenago hasten dela giroa.
1: Ez. Giroa zen aleti bezala.
2: Bai.
1: Perzertzio da kontua. Jongi, urtean daude iru itzuli haundi. Iru azteko iru itzuli. Lehen da bizikoa.
2: La delfin ez da bat.
1: Dofin ez, hori laburragoa da.
3: Bat zein da, nabarmena.
1: Udan giroa. Ez, bueno.
3: Turra motel.
2: Turra.
1: Lehen da bizi Italiako giroa. Gero Frantziako turra.
2: Vuelta a España.
1: Eta gero Espainiako vuelta ya bukatzeko, bai? Horregatik, iru hoietarik lehendabizikoa Italiako giroa, hasiko da, ostiral honetan.
2: Nik esango nuke que antes era más tarde, baina.
3: Eta giroa irabazten duenak jazten du
1: Maglia Rosa.
2: Eta horia?
3: Turrean,
1: horia.
2: Ah, eta roki igual da duan en la Vuelta a España.
1: Jongi, batakizu zein dagoen ja giroa korritzen azteko prest eta desiate gainera. Markel Beloki, egunon!
4: Egunon!
1: Egunon ongi etorri, zer moduz, Markel?
4: Ondo, ya están. Ya Bulgariatik, atzo iritsi ginen, da, bueno, ya, a ver, ostiralen hasiko gea ya Italiako giroekin.
1: Egur batean, ba, egia da, orain ja, itzuli handiak beti hasten direla, bai Espainiatik, bai Frantziatik, eta bai Italiatik kanpora ere, ez da, kasu enten Bulgarian zaudete.
4: Bai, bai, lehenengo hiru etapak hemen ingo ditu, eta, bueno, normalen bai, bueno, beste lekutan hasten da, ez? Pasan orden, Vuelta a España inun, da Italia nazi ginen, orduan, bueno, pizkat normalizatu da, baina, bai, pizkat arraro ere.
3: Baina horrek esan nahi du, kasu hartan enzaterako Italiatik Espainiarako bide osoa egin behar izan zenutela bizikletan, edo egiten da gero alako garraio fase bat, edo nola funtzionatzen du horrek?
4: Kaso hontan ingo ditu hiru etapa hemen Bulgarian, da gero gaztin bat hartuko guia Italiara juteko.
1: Bizikleta gero sartaitu zea bioian antion, eta horrela joaten dira gero ia, hori Italiara edo.
4: Horrela, hori da, eta gero ia Italiara goaz, eta gero eukiko du deskanso egun bat, eta pixka deskanso zeko ze bestela.
1: Bai, eta
4: hori. Etapa bukatu, eta gero gaztelen enbitzu bat egin, bat, bat, bat, deskanso egun bat izango dugu gaztelenen, eta gero ia ziko gara berri.
5: Denea zenbat etapa ditu girok?
4: 21.
5: Joder. Oi marka.
1: Bai, zuk ja egin duzu, itzuli handi bat esango du, aipatu duzu bezala, aurreko urteko Espainiako buelta. Zer moduz aguantatzen da hor jakao, irugarren astea beti aipatzen da ez da kritikoena, ja nekatuta zatoz, zenbat kilometro egin dituzun, da venga, segi beste aste betez. Ondo amaitu zuen zure gorputzak, Markel?
4: Bai, bai, neko ondo iaxan. Nabaritzen da, azkenen hiru aste dira, eta ez da erresa. Baino, ia zen ondo bukatu nun, gustora, eta, bueno, asko disfrutatu nun, eta garrantzitsuna.
3: Noski, ba, pentsatzen dut, ez duk Markel barkatu zumat urte dituzu?
4: Hogei.
3: Hogei urte.
2: Hogei.
3: Horain dik ere hariko zarela, pixka bat zure gorputza eta ezagutzen alako proben aurrean, eta nola jokatzen zuen.
2: Pero ya se conoce, ya su cuerpo, ya...
1: Baina txirrindulari bat hogei urterekin, horain dik ere egiten ari da, Jongi, egiten ari da. Kirolari bezala, lehi.
2: Hogei lekin ya está hecho, hija.
3: Ez baina, zuarizara igual beste esparru batean, eta hortan ere beti dago esploratzeko margen handia, baina dio.
2: Hace años ya más conocido.
3: Azaldu ez dala, Markel. Alako proba luzetan eta horain dik ere pixka bat, zure gorputzari neur urri hartzen ariko zara edo?
4: Bai, pixkanaka. Bueno, pixkanaka gehiago, zazkenen ja nire iruan urtea da profesionaletan. Orduan, lehenengo izan zan pixkator, ba, gorputza ezagutzeko, ez? Eta gero, ja, pixkanaka.

0: Ezeko naizela, baina, bueno, oen dela bi urte hasi nintzen pixka txarrago ikusten, baina, bueno, ja berriz pixka bai, baina, bueno, pixka aldatu dut perspektiba hori.
1: Ja, ze kronoari adidez egurra ematen diozu, gero aldapan gora igotzen ere trebea zara, bila zara, beraz, bueno, zure...
2: Osagaiak badaude hor.
1: Bai, hori da, zure ezaguarri horiek izan litezke egokiak izurri handietarako.
0: Bai, normalen bai, beraz. Espero bai, eh? Asi que ikusiko da. Oindik urte asko izango ditugu.
3: Bai.
4: Eta, Markel, zure aitak Joseba Beloki kolako eskarmentu ukitzea, kasu hauetan, zer da, zure mesedeako edo askotan igual kontra etortzen dantzo zer da?
0: Igartzen ez deio mesederako. Azkenen, gustaren zait beti positiboena hartzen. Orduan, bueno, presioa bai da badago, azkenen ba prentz aldetik da, ba beti zeite dute, ez? Presio hortaz, baina, bueno, nik ez dut kasuik egiten, azkenen positibarekin geratzen naiz, eta listo.
1: Txirrindularitza zale-zaleenek, Markel diote, edo esan hori dute, zalantzari gabe itzuli haundietan guapoena dela giroa, ez? Asko kaipatzen duela, batur, ez dakiz ez zirkotan ari dela jurtzen, eta Espainiako buelta horrenik ere beste maila batean dagoela. Ez hori ere ala iruditzen zaizu, edo zena zure ametxetako itzuli haundia?
0: Nereta turra, beti izan da, baina usted, bai, azkenen korredore bat entzat normalen turra da bereziena, ez?
1: Baina, ikonikoena.
0: Bueno, giroan egotea oso polita da, bai, hori da. Baina, giroan egotea ere oso polita da, eta berezia. Orduan, bueno, ikusiko da. Baina, jendeak esaten du politena giroa dela.
1: Uh-huh.
0: Azkenen...
1: Barrutik korriteko alegia.
0: Bai. Barrutik ikusteko, bai. Jendeak esaten du giroa dela politena. Orduan... Ikusiko da. Esango ditut igual, hogeita buzulean.
3: Nola ikusten duen berak ere,
0: ez
3: da? Ikusiko zaitugu zalantzari gabe, Markel. Oso dotorez, orain txentzule batek bidali digu argazki bat esan ez begira, ze guapoa Markelen taldeko maillot berria.
4: Bai.
3: Ze flowa.
1: Alien baten arpegiarekin.
4: Guapísimo da, oh.
0: Bai, eh? Guapo, eh?
3: Hombre, horrek ere mango dugu, ez?
0: Bai, gure uneroko arropa arrosa da, baina, kao, liderra arrosaz dijo jantzita.
3: Jara bereizteko.
0: Maiot aldatu dugu, eta bain berdea da. Polita, raro baita ere, baina...
3: No. Gustau zaigu, eh?
0: Baina...
3: Bai.
0: Bai,
3: floa dauka.
4: Oso.
0: Ondo da, hoi.
3: Oso.
4: Markel, aste honetan mohatzu ustete kontatu genula nola zeixaz izango dan Frantziako turren, eta zuere, bueno, ia bera dinekoa zea, bea 2006koa da. Zu 2005koa usteet. Zer utzi zaizu ba, mutiko honena itzuli nintzona, eta nola da torren ere? Nola ikuste zuera?
0: Bueno, ba, aki guazkenen oso nadala, ez? Eta, bueno, azkenen berarekin korritzen dugunen, ba, azken pogatxarren berdina, ez? Zindezu askorik egin. Iazta, similatu eta listo, baina, bueno, baturrera jungo da, eta ikusiko da. Oso gaztea da, presio handia doke Frantzia aldetik, orduan ikusiko da, ze pasatzen dan, eta bere rendimendu aturren ba, nolakoa dan, ez dakit. Gero, ja, badauzke urte batzuk aurretik demostratzeko, eta bere burua, pues, pixkanaka hobetu ikusteko, eh?
1: Venga. Esuerteriko nena, ari ere, datorren turrian. Baina, diogun bezala, azken honetan hasiko da giroa. Zuek, talde bezala, edo personalki zu, Markel, ze lanetara zuaz aurtengo girora, ze estrategiarekin, ze egiteko nahiarekin, edo?
0: Ba, ikusiko da. Azkenen, bueno, azkatasuna dokete nire gauzak egiteko, ze azkenen, ba, normalen Richard Carapaz daukegunen, ba, ekipoan, ba, normalen berarentzat lan egiten dugu, baina azkenen Richard ez da etorri, orduan, ba, gure momentuak izango ditugu, bakoitzak eukiko ditu bere etapak, sprinter bat daukagu, ba, etapa batzutarako, eta bero, ba, bestak egongo geha pixkat, ba, gure tokia pixkat bilatzen, eta ikusiko da, azkenen Espainiako buelta horrela inun pasan urten,
3: bai.
0: Eta finitun horrela bi hiru etapa nahiko onak, orduan, ba, berriña egiten saiatuko naiz, eta, bueno, pixkanaka juten. Eta ikasten.
1: Aipatu duzu, Antxon, nola, Italiako giroa irabazten duenak, edo irabazten dijoanak jartzen duen maglia rosa. Baina, giroan badago beste maglia bat kontukakoa.
3: Claro.
1: Oso guapoa izena duena Chiclamino.
3: Bo, hori ere lortuko bazen ubik.
1: Zagit horrekin ere amesten duzu, Markel?
0: Hore, izan ditek, eh? Azkenen...
1: Uxala.
0: Bai, ezagit. Azkenen... Neri gustatzen zait pixkat,

0: Egun ez egun jutea.
1: Sensazioan arabera eta zaten dut,
0: oida, oida. Eta, ba, ikusiko da. Eta pentsatzen dut. Zerengo etapan, ba, ikusiko da.
1: Izango direla Markel taldetik eta alako jarraibide batzuk, eta presio posibleak edo baina diot. Gugatik, tidako lantaldearen izenen eta ikusiko batzenu. Tira, banoa, banoa, irabazi ezaket.
2: Eraso, eh?
1: Aurrera, eh?
2: Eraso, eh, Markel?
1: Ba, venga, partetik, ba. Askatasun oso haugazu horretarako benetan, eh?
3: Metele, metele. Bueno, azkenik eta...
0: Ordun, listo.
3: Bai, bai. Aprovechatu zau irrati musikala gala, Markel, galdetu nahi zut, aber gero, bat denbora libren rekuperatzen nahi zatenen, edo pixkat deskonektatu nahi zunen, horre ekipokin zaudenen autobusen edo dana dalakoa. Ez dakitea biltze itxuzun kaskok eta musika entzuteko oitxura aukezun, baino, alaba da, ez dakit, jakin nahi nuke ze artista entzute itxuzun.
0: A ber, ni pertsona egi, osea, autobusen kaskoak erabiltzen ditut, eta gero, ja, ba, igual, etapa, si baino ez dakit, 15 minutu lehenago, ba, ja, jartzen dugu horre musika a tope, teknopista, da...
3: Motibatzeko,
2: motibatzeko.
3: Eta adibidez, baina,
0: ni etxen, ni normalen, denetarik egiazan baino gehien bat, kebedo, entzuten ez, reggaeton... Bizkat, eta, bueno, baina ezetak baita ere, entol sarmiento, bizkat...
3: Vale, ez kasura eta izetak asko usta ez
0: denetari.
2: Horreatik. Vale, egia delako, itzuli haundi batean bereziki, Markel, ordu kako txartena esango dugu, hil asko dagoela, ez, arratsaldeak eta... Bai. Zekit fisioaren etik pasa, ze egiten duzuzuk ordu hietan, nola bete zeituzu, egunak, giro abezelako itzuli haundi batean?
0: Ba, baina... Normalen oso azka pasatzen dira, ze azkenen goizen gozaldu, etapara joan, etapa bukatu, autobusen hotelera buelta, masaje, afaldu eta oera. Nahiko azkar pasatzen dira, baina, bueno, pixkat, zakit, azkenen saiatzen gara errekuperatzen, oza, etapa bukatzerakon jazten gara ba, protokolo batekin, zakit, errekuperatzeko, hankak, bueno, badaude makina batzuk hankak errekuperatzeko presoterapia egiten diana.
4: Jartzen dira, enfundatzen dira, como pa la... la que retiene el líquido, baita, bai.
2: Eta oso egokia txirrindulari entzatere jongi horregatik.
4: La flebítica baita ere, bai.
2: Markel ez da flebítica, da ciclista, bai, horregatik.
5: Zuzika, no quiero decir nada.
2: Markel Belokirekin ari gara, bera Bulgarian da momentu ondan, ze ostiralean, hasiko du bere lehendabiziko Italiako giroa. Izango da, imaginatzen dute hiru astez nahikoa sufrikario Markel, baina asteko gogotxu zaude behintzat.
0: Bai, gogotxu, azkenen, azkenengo karrera izan zen itzulia, eta, bueno, oso ondo sentitu nintzen, ia esan, beraz, zakit, konfianta eman dit giroa etortzeko, eta, bueno, gogotxu.
3: Ze ondo.
2: Boa, esan dezaket gauzat, Markel?
0: Esan.
2: Ideatzi dit horrentxe, Josep Beloki.
1: Aipa.
2: Aita txoki ideatzi dit, eta
4: dira.
1: Zer dio.
2: Nago, kebedoz, kokoteraino. Oportoraino, joan zen Markel bere bolo bat ikustera.
3: Oportoraino, oso zalea zaurdu.
0: Baina, gauza, erosin ditu la sarrerak Bilbora juteko. Eta justo Vuelta a España izan zan. Gero erosin ditun a Coruña da juteko, eta gero Europako txapeketetan agur nintzen, orduen esan dut, jatzen dut mekera una bala por gastar.
2: Oportora.
0: Eta oportera agur nintzen, aprovechatu nun hor.
5: Claro.
0: El larun batata igandoa pasatzen, da listo.
5: Bizakil zulo berean esaten dena.
2: Bueno, edo bai. Eskopeta berarekin bitiro esaten da igual, obeto.
4: Bueno, bai, hori asko
3: agresivo. A ver, aita txouzi paken, hombre.
2: Ciclistak bere demora librean egiten du, nahi duena, eta duena. Bueno. Orduan, listo. Elkarrezketan listo. Txirrendularitaz eta itzein dugu. Italiako giroaz, ostilaren hasiko da. Markel Beloki bertan izango da. Onaino. Orain, txokendo musika bizko batean. Markel, azken gauza bat ja bukatzeko. Kontua da, movida da. Atzo zurekin WhatsApp izizketan. Akordatu nintzen.
0: Bai.
2: Eta zuk emango diazu baimena, emate malima diazu, eta bestela ez. Eta zer pasatzen. Baina, akordatu nintzen, daukadala, mobilean dauka telefonoan, bideo bat, Markel, pandemia garaikoa. Pasazidana Aitziber Garmendiak. Eta bertan...
0: Ostia, ba, egiten da.
2: Bertan agertzen da Markel Beloki oso gazte bat egiten Virginia Santosena, goratzen zarete gure kasan.
3: Virginia!
5: Ah, bai, bai.
2: Markel Belokik egiten du Virginia, ez dakizuen nola egiten duen Virginiaren. Orain, nik bideoaren audio hemen daukat, Markel, baina zure baimeni gabe ez du jarriko.
0: Jarri.
2: Jarri
0: dut? Jarri, jarri.
2: Entzun mesez, hau da Markel Beloki.
3: Zorta emango izu.
2: Entzun, meira.
6: Kaizo, piña, beroba. Asko akordatzen naiz Belokitaz, eh? Oso mojoa da gitzuziaren, oso itzuzia. Eta, bueno, konfinamendu honetetik atatzen nean, agurik azan fijo egiten jaten zi, ja, bekatzen bizatzen zi, azkertuta, eh? Eta hori, eh? Mozo handi bat. Señor, me has mirado los ojos.
2: ¿Verdad?
4: Baina, hau ez da, hau ez da originala.
2: Hau da Markel Beloki. Virginia, nena egiten.
4: Ya sé, hola, Markel.
2: Aktoretarako eres de toalla. Vos ondo, Markel, benetan. Buah, fantasia bat, elkarren da un equipo. Eta, ja honi, remate amateko jarriko izugu, ni borratxo. Kebedorena, pixka, tanima zaitezen girora begira, vale, Markel?
0: Venga, esto pues.
2: Venga, zuretzako.
4: Venga,
2: Markel, ondo egin giroa, tio. A tope izango ahora zurekin.
0: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

0: dena izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte anai arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu.
1: Gaur maiatzak zortzi ditu, 8 maiuak urduñak. Gaur urduña markatu eta dagoeneko esan gaitzake pagabiltzela festari festa. Festari festa zeiko dugu festetako lehiaketa eta txapelketa kuriosoen egin akaso iratibizalde.
2: Ba bai, hortik doa gaurko tarteaz, aste honetan atera zait bideo bat, duela pare bat urtekoa edo da, baina da, Teruelgo Kaskante del Rio izeneko herri baten egiten duten ba, lehiaketa bateko bideoa. Bertan, karretila jaurtiketa egiten dute.
1: Kontu.
2: Imaginatu zuek karretila bat.
1: Bai, bai.
2: Tamaina eta bere pixuarekin. Bai. Ba, disko jaurtiketa izango baliz dezen, ez da, bueltak eman. Eta bota berdez zua aliketa burunen, karo. Zuek jarri zaitezte ba, egoeran, ez da?
1: Bai.
2: Berez aurrera kabota berda, baina, karo, inguru guztia, ba, pasillo horren inguru guztia jendez lepo egoten da.
3: Nik eruke aurrera kabotako.
2: Ba, bide hori ez da onda maitzen, klaro, ez da zuzen juten karretila, juten da horre publikoaren aurka, eta, bueno, susto bat edo beste sortzen dira, horrelako ekin.
4: Zebeldurra, txika.
2: Ba, hori adiz izango litzateke pixkate astakeri bat, ez da, jori orain bat dituzten bezalakoak. Bai, ez guk Euskal Herrian baute ditu gorrelako ba, lehiaketa ba, zoroak edo bereztiak.
1: Pero aire, hemen dago, Kaskante del Rioko bideoa, bai, bai, bai. Karretilla, botatzen du eta...
2: Nicolás!
1: Pam, pam! Bai. Nicolás eman dio kopetan.
2: Bueno, bai, bai, kopetan, bete-betean ematen dio.
4: Zazpipunto gutxienez, bai.
2: Eta hoxe, ba, Euskal Herrian ere bai, baditugu, eta lau ekarri izkizuet, bai, lau bitxierak ziurraski gehiago ere egongo diaz, herri txikitan eta, bueno, neko iko izaten da, ez da, hola, gauza nahiko bereziak egitea, baina nik lau ekarri izkizuet. Irunen hasiko gea, bertan alpargata jaurtiketa egiten dute.
1: Hora, bai,
2: egia da. Abuztuaren 21ean, San Ramon jaiak diala ospatu,
1: horre,
2: kale nagusian antolatzen dute, ba, alpargata jaurtiketa, bai?
4: Uste, no enkontra edo, no alarde, horrelako zerbait.
2: Ez, horrelakorik, ez? Momentuz.
1: Eta hemen baztertzen dainor bere genero gatik, edo edo nor bota dezake.
2: Edo nor bota dezake.
1: Beira, oso ondo.
2: Da, edo zeinalinetako jendeak parte hartu dezake. Eta hemen, bueno, pixkat, ze, karo, lehiaketa hogeitak bere historia daukatzean, ez da? 2002an sortu zuen Jesus Pombar izeneko gizon batek, berak alpargata denda bat zeukan hortxe kale nagusian. Eta pixka bat, ba, bezeroak edo erakartze aldera, ba, bueno, lehiaketa hau sortu zuten.
1: Alpargata bat bota behar bali baduzu, alpargata bat behar duzu lehen da bezi.
2: Karo, eta entrenatzeko eta bagia, baitu, alpargata denda bat dago hemen, bat abeste, eta, bueno, basizian pixka bat aitzakia horrekin, eta pentsa, laureun parte hartzaile izatera ere, iritsi omen dira, omen dira azken ediziotan, eta ia mugatu egin behar izan dute, zebe, estela oso luze juten daliak eta, eta hortxe gelitzen da.
1: Eta diozu, karretilarekin alderatuta alpargata bateko kopetan emango balizu ere, bueno,
2: da. Hori da, 1 gramoko alpargata bat da, 1 gramo, denek alpargata bera botatzen dute, eta hoxe, ba, lehiaketetako bat. Beste, Arrigorriagan, oliba ezurren jaurtiketa egiten dute, zerrikeri. Hau, Elgoibaren ere egiten da, ez Arrigorriagan bakarrik, baina, bueno, Arrigorriagari dagokionez, Madalena egunean egiten dute, eta, ba, hemen ere aitzakia da, ba, kuadrilla batek aperitiboa eskaintzen duela, bere txakolina eta azeitunekin, eta pixka bat jendea biltze aldera aperitibo horretan, ba, lehiaketa hau antolatu zuten, eta hoxe, aurrena oliba jan, eta ezur hori aliketa urrunen botatzea da, ba, ba, helburua.
4: Horre, pentsatzen dut mihinaren indarra dela, ez?
2: Nik hor trukoak eta begiratzen ibili nintzen, eta jendeak esaten du airea sartzea dela truko.
5: Masaia edo horrela.
2: Bai, alik eta aire gehienekin
1: korpuntak ere bultako du, ez da, impulso bat hartuta.
4: Badakigu zenbatean dagoen.
2: Ba, behira, hemen, ez dakit errekorra zenbatean dagoen, baina bideo bat ikusi dut, txurruk parte hartu zuen, gure goi txurruka lankia izan dakoak, ETV biko saio batean parte hartu zuen, eta egun horretako 3. gelditu zen 8 metro eta pikorekin, beraz, metrotxo batzuk egiten
1: dituz. Madre mia.
2: Bai. 3. barraskilo lasterketa, hau, Trapagaranen egiten dute,
4: bueno, hau hemen ere egin genuen, behin, a ber, egin genuen,
1: baina tablero, goro bil bat, erdian jartzen da, letxu bosto bat,
2: bai,
1: eta inguruan barraskiloak, ez?
4: Nik uste dut egin genuen
1: azkaren letxu gostola.
4: Egin genuen futbol zelai bat bezala, eta karakolak erabaki behar zuen ze ekipok irabaziko zuen.
2: Ah, bale.
4: Bai, barkatu horrekin konfunditu.
1: Ah, ez hau da lasterketa bat, baina hau da aparte.
4: Eta paldauke iba ganaba.
2: Hau da lasterketa bat, baina berezitasun bat badauka, ze aldi berean 200 eta 40 gramoko harri bat arrastaka eraman behar dute beraien oskoletik lotuta
1: bai,
2: 10 minutuko tandak izaten dira eta hemen bai errekorra 48 cm dago da 10 minutuan ba gehien egin duen karakola
1: bai dia postua beste baina karakola
4: bueno aurra postua aurrak ere izaten dira aurrekin egiten dute
3: bai nikillo bakin itzen dute barraskillo chapelketa
4: es no aurra aurren chapelketa pones a niños muy pequeñitos horrela eta bere ama beste puntan
2: bai chalo
4: apatxe eta lakria iritsi behar
2: da. Bau berdina, baina karakolekin.
1: Vale.
2: Parraskilloekin. Eta amaitzeko ablita zen Nafarroan, meloi jaurtiketa egiten dute, eta sekulako ekitaldia izaten da, herriko plazan, meloia osorik hartuta.
4: Normalean,
2: elduen eta jubilatuen eguna, bueno, bere horretan ez dukitzen ez te askorikan ez da,
4: baina,
2: hemen, ablita zen, hau izaten da, festetako arrakasta gehien daukan, bueno, ekitaldia esango dugu.
4: Es, por cierto, inciso txiki bat Espainiara bueltatuz, tomatina badakizute, ez? Tomatearen, bueno, badakizue jatorria, enteratu nintzen, atzo edo eren egun. Jatorria dela benetan festetan bi familien arteko ahostia
1: esasizan.
4: Bai.
2: Kasu honetan, bueno, kuadrilla batek antolatu zun, dirudenez frutaden da bat zeukan kide batek, eta meloiak soberan zituenez, esan zuten, bueno, guazen meloiak botatzera.
1: Apogazaldun meloiak badakigu, edo besterik gabe edozein meloi.
2: Edozein meloi, egia da, tamaina desberdinetakoa diala, esaten dutenez txikiak erresagoa dia jantzitzeko, eitzeko errazagoa dielako, baina errekorra jakintza zuela 2011-tik ez da garaitzea edo lortu, eta 32 metrotan dago, meloi bat, 32 metro gara.
4: Izugarri da, bai.
1: Joango balira dibidez noa da, arratiako zekorrak. Errugbi taldea, ez da?
3: Txutxe, pake nahiko aukina.
1: Nola, errugbian aritzen diren, ez, meloia urruti botatzeko gaitasuna berez badaukat, eh?
4: Nahikoa dut.
1: Da, iara da biltzen, bai, ez da biltzen gara irikonenetan. Venga, festari festa. Irati Lizalde, eskerrik asko!
2: Eskerrik asko zuen.

0: alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida labuzte.
1: Oso krez palimanaiz, horreinik ere garaiz, gabiltza, desgaraian aurkezteko.
2: Epa, epa, hemen, desgaraian,
1: Jende askorekin, baina desgaraian taldea xat oinarri hartuta heldu zitzaigun eta duela hilabete batzuk Uafaren bersio ederra hau.
3: Oliba mikata izan da, naizen uke gozoan.
1: Aste honetan, aste honen hasieran, esan nuke astelenean, desgaraian taldeak erakutsi digu bere lan berriaren puntatxoa, single berria. Izan ere, lan berri hori ja oso osorik helduko da gaur, gaur! Arkiteratuko baitu desgaraianek, izan liteken guztia, haien bigarren lan luzea. Jon Urrutxaga, Jon desgaraian, egunon?
4: Kaixo,
1: Jon. Bongi etorri
5: zen, egunon, bai, ondo, ondo, bai, bai.
1: Gaur eguerdiko amabietan oso krez palima naiz?
5: Bai,
1: aterako
5: bai,
1: zu disko berria.
5: Bai, ala, ala ateako dugu, eta ilusioz gaudeia esan, ea zeharrera dukan, eta, bai.
4: Zati onena da, datorrena, edo, diot, bai, hainbeste burua uste pasata gero.
5: Bai, bai, zatirik onena, ez, askotan nik pentsatzen dut, diskoa norberak ateratzen duenean, aspertuta goten dela bere diskoa entzuteaz, ez, eta ateratzen denean alako pake sensazio bat izaten.
4: Eta belarri freskoak behar direla bestaldean, ez
5: da?
6: Beste atxalde sarerik baduzue?
5: Beste?
6: Teste atxalde sarerik?
5: Bai, badaukau, badaukau, eta nahiko, nahiko kritikoa eta
4: ez. Eta? Esan du, sare horrek?
6: Como ha ido?
5: Sare horrek onartu du, filtro hori pasadut, horreatik atzo edo bidalu genuen guztietara.
4: Hori pasata, beka, ba, erakusteko moro.
5: Que pasatzen dugu.
7: Zatiko nena igual izango hau egoengoa, baina promo garai hau nolako zati da zuretzat, nola bizi duzu elkarrizketak eskaintzen ata?
5: Ba, bueno, egia esan ez gaude oso ohituta, ez, promo garai hontan ez da gure gurea, ez, nik esango nuke gurea dela gehien bat juntatzea, laun talde baia, juntatzea, bazkaria egin, egunak pasa, musikaren bueltan ere bai, zelotatu, eta horri ematen diogu garrantzia, eta bestea, bueno,
1: egin
5: behar da, eta gaina eskertzen da.
6: Oso ondo funtzionatzen du, pizkabat misterio halo bat ematea, eta montar un konzirto 2008, 2009,
1: por...
5: Desgaraitan. Hori oso modan dago, desgaraitan, ez, ematea, ez, konzertuen.
1: Ez da zuen estiloa.
5: Ez, guk, bueno, sarrerak ere momentuan jartzea ditugu, esan nahi dute, bueno, uste dut kontzertu baterago badu dela ia, baina besteak ere, ba, esan dut, ostras, ba, gaur egin gut plana kontzertura joateko eta gaur joango naiz, ez?
1: Behori ere, antza posible da.
5: Antza posible da, antza posible.
1: Haibatu duzu, Jon, zuri edo zuei taldean gustatzen zaizuela elkartu, ez? Pensatzen dut, abestiak egin, ensaiatu, ez? Aritu, jotzen, bazkariak haibatu dituzu. Zuek personalki ezagutu gabe, iruitzen zait kanpotik begiratuta, zuen bazkadietako gaitegiak tematikak izango direla pixkat
4: mardulak,
1: intensoak, sakonak.
5: Ba, ez pentsa, eh? Ez pentsa, eh?
1: Zenetik dago.
5: Txorrada utza izaten da, eh? Baina txorrada asko ematen, asko eman lezake, eh? Gose, zango, ba, ez?
4: Hemen egonda, ez? Eta... Gu bizimo du bat egin.
1: Bai, txorradatik bizi gara.
4: Bai,
7: bai. Jaten ematen dugu, bai, horri esker. Bueno, nun izateie bazkari horiek eta Jon esana desgaraian nungo taldea dala esan dezakegu?
1: Fisikoki non kokatzen da?
5: Fisikoki, bueno, Euskal Herriko txoko askotan, ez? Geografikoki nahiko dispersatuta gaude, bi gazteiztarra gira, nint nahu azpeitearra, hernaniarra beste bat, bestea donostiarra eta bestea gernikarra, beraz. Geografikoki oso dispersatuta, eta denek aldetzen digutena da, ean non juntatzen gehan, ez?
1: Egoitza nagusian ondago,
5: eh? Bueno, gehien bat legutio non juntatzen gara, eta eskerrak hemendik Mari Carmen eta Juan Luisi dira.
1: Opa, Mari Carmen da Juan Luis.
5: Gariren gurasoak eta, ba, bueno, baserri batean bizi dira tango ganbaraen saiatzen du, gainera otorduak dizkigute lujo handi bat, ez, eta, bueno, asko eskertzen dugu, eta desgaraianen zea bat dira, ez, bizkarrezurra, nola baita esatea.
1: Vale. Aipatu dugu, astelen honetan bertan atera duzuela, disko berri honetako aurreneko edo aurrera pensingela, izena du portuak eta ingurak, eta duka itxura hausia.

0: Horain arte ikusi eta entzun izan duguna batik, eta uste dut aurrera benak ere jarraipen hori iradokitzen duela, desgaraianen topatu izan ditugu letra oso landuak, melodia oso atxeginak, pop kutsuko musika, bide horri jarraitzea da asmoa.
1: Bai, bide horri lotuta ulertzen dugu musika, esango nuke, hitzetatik abiatuta, hitzen esangura zainduta, eta gero bai popa popero uzagara eta doinu.
0: Eta harro gaude.
1: Eta harro gaude, noski, eta harro gaude, noski harro gaudela, bai, bai, bai.
2: Pop radikal paskoa, egite dute.
1: Bueno,
2: tiko. Beti esan izan dut nik, beti iruditu izan zait, asko nabaritzen dela, nabarmena dela, musika talde bateko, abeslaria, bertxolaria badima da. Abesti hoiek entzuterakoan, ez onera eta ez txarrera, nabaritu egiten dela, hori horrela dela. Kasu honetan ere gertatzen da. Eta horregatik beste Antxonek aipatu ditu letra landuak eta zu eszenatoki gainean mikro aurrean jartzen zarenean diferente jartzen zara bertsolari gisa edo taldeko abeslari gisa, Jon?
1: Bai, bai, saiatzen naiz hori disoziatzen eta bi ariketa ezberdin dira, bai, bat memoria ariketa bat eta interpretazio ariketa bat da, eta bestea momentu ariketa bat, beraz...
3: Eta kantakera, adibidez, bertsolarien aurrean, como pa no destacar okertxeago kantatzen duzu...
0: Integratuta egoteko ez da?
3: Hola, como maz tirau, egiten...
1: Ere aldatzen da, memoria ariketa egiten ari zarenean, edo ez.
0: Hombre, beste lan batu dauzkazulak ez da?
1: Bai, hori da, gehiago zaintzen da nahi ez nahi, kantatzen ari zarenean, bertsotan baino.
0: Horre, pentsatzen dut, kantuei forma amaterakoan eta baserrian elkartzen zaretenean, alegia, talde lana izango dela, kontu asambleario bat, letretan?
1: Letretan, bueno, ez da asambleario, baina bai, baita ere badauka, asambleario kutsuaz, bueno, letrak, bueno, inarri bat edo idazten dutea, eta gero, ba, taldean banatu, ze gustatzen denez, eta azkenengo lan honetan, gehien bat, bueno, improvisazioari tarte gehiago utzi diogu eta estudioan bertan ere itxi
0: ditugu
1: letra batzu. Estudioan egon gara, Tiopet estudioan zean, Urdulizen, eta han bertan egon garen ez, tartea eman digu bertan izteko ere, eta hori guretzat izan da zera bat, ez? Asko zaurrera goitxita izatea.
0: Ariketa berri bat, ez?
1: Bai, eta...
0: Baina, badu horrek ere...
1: Freskotasun puntu, adibidez, Enarak atera dugun kanta hori, ba, antxe estudioan bertan itxitakoa da. Bai, bueno, oinarri musikal bat zeukan, baina kantua egiteko zegoen, eta baimendu egin genion gure buruari, ea diskoa, ea kantua bateratzen den.
0: Eta asko esate dute iziko nenak eta alakoetatik ateratzen daitela.
1: Freskoa guak bintzapai.
2: Enarak abesti hori, orain arte entzun duzu ez zuek, eta zuen inguruko testeatzaileek, eta jazta, beste inorkez?
1: Ez, inorkez.
2: Entzun, alizango du orain lehendabiziko ze Euskal Herriak?
1: Bai, bai, nuski.
2: A ber, Enarak, estudioan bertan.

0: Enarak alambrearen gainean, toma. Enarak, abesti berria hau ere diskoan, izan liteken guztia diskoan, topatuko duzue, eta orantxari gara lehendabiziko zidean primizian jartzen. Kaunik, esanen izun, Jon, asko guztan zaidea sensazioa, abesti bat entzun, eta ulertzen dudanean, bale, hau nola grabatu den. Alegia, hemen ze instrumentu dauden, ze beste batutan pasatzen da ez jofek aipatzen dituen kapak eta hor daude soinuak eta gero diozu, ostra, eta hau zuzenekora nola eraman gaute, hau ulerlitek ez zuzenekora. Era organikoan eramango duzuela, ez da, Jon?
1: Bai, bai, bai. Tani uste duro apustua ere hori dela, ez? Ba, soinuak eta bai zainduak, baina nahiko organikoa izatea, eta genean hori musikari ere, ba, ez da ondo, neuk esatea, baina kriston maila daukat.
2: Musikari gana dira, musikari gana dira.
1: Eta hori, ba, ez da kitan zeman da, ila, ez? Jotzen ari direla.
2: Aprobetxatu,
1: bai,
2: badakitetan, oski.
3: Nun entzungo dugu zuen lan berri hau, nun dago entzun gai?
1: Bueno, orain gaur YouTube kanalera igoko dugu, eta gero eraban kanpera ere bai, deskargarri kalitate altuan, eta plataforma guztietara ere igoko dugu aurrera go. Asko ez dut hartatut.
3: Aurreko lanakin visualizer moko batzuk egin zen ituzte, nola, bueno, visualizer edo bideotxo batzuk, bideoklip xume batzuk, edo lagun arten lan honekin nolako zerbait ingo ezue, edo momentu?
1: Ba, gaur aterako da, hain justu entzun duzuen Enaraken bideoklipa baita ere, Erik Aznal, bueno, zuen
2: kideak,
1: bueno, oso ertukoa dugu, eta
2: oso azpeitiarra bera ere.
1: Oso azpeitiarra. Eta arek egin digu, eta bueno, oso eskertuta gode Erik ire, beti horreuki dugu ondoan. Eta
2: Guafarena ere
1: berak egin zuen, eta sekulako artista, eskua duka, eta gaur atera da bideoklip hori.
0: Igual ez dauka esan nahi bat bakarri, baina zer da berez izan liteken guztia?
1: Izan liteken guztia, bueno, ader, uste dute Ekainek esan zuela beste elkarrizketa batean, atzo egin zioten Radio Euskadin edo, eta esan zuen, ez gauden aldian zen pandemia garai gari erreferentzia egiten zion zera bat, eta, bueno, eta kokota testu inguru globale, bueno, penagarriari, eta izan liteken guztia, ba, bueno, esperantzara bideo bat ere bada, ez, ba, hortik ateratzeko aukerak egon badaude, ez, izan litekena hori da, ez, potentziala da, ez, eta horrekin lotu nahi genuen pixkatu ahi.
3: Antabirusakin,
2: Ja, bizere pandemia garaiak.
3: Ez, espero.
2: Hori ere litekena da, baina...
1: Litekena da, baina, bueno, espero.
2: Argirantz egingo dugu.
1: Argirantz egingo dugu, bai, hori da.
0: Momentu zeldu zaiguna desgaraian taldearen pandemia berria da, haien bigarren lan luzea izan liteken guztia izena duena, eta bertan topatuko duzue, Mailu Kolpeka izeneko hau ere. A ber, ezkara kantuak elkarren artean konparatzen eta hasiko, baina igual balorazioa da diskoko abesti ederrenetako bat behintzat badela hau, zalantzari gabe, Jon?
1: Bai, eta esango nuke diskoa ondoen definitzen duena, edo ez dakit, diskoa den edo gure asmoa edo dena, ez? Eta esango nuke baita ere, ba, erreferentzia egiten diola ba, ekoiunturari, ez? Gerra egoera aipatzen da, ez dakit zer, bueno, beti modu iradoki hor batean, ez? Baina, ez dakit, bai, esango nuke biltzen duela pixkat guk musika ulertzeko daukagun modua ere.
0: Ikusten horra aipatzen duen bertsolaritasuna iradoki hor estudio hontan, ez du inoiz inork esan, iradoki hor
2: Natural.

0: mesedez. Txalo erobat, mailu kolpeka desgaraian taldearen disko berriko, abesti berrietako.
1: Hogeita batgarren mendeko meza santua, dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, didako onena,
0: Jopi, Jokin, Janus, Pinatxus, Lester,
2: egunon.
3: Papinakio, egunon.
4: Zer ma zaudete?
2: Ondo?
4: Ondo.
2: Bueno.
4: Bai, pizka bat hace martes.
2: Ondo, bai, pizkat astearte uritxua eta tristura hortan.
0: Ora asteartea pizkat.
2: Pizkat, nie.
4: Bai, hori de kimika da.
2: Hori de kimika da. Gaur, itzegin barra dugu, hemendik aurrea, hau da, urrengo hilabetetetik aurrea, seguru nago hemengo guztiok hasiko dugun ba, borroka edo gerra baten inguruan.
5: Contra la Lioli, esos kilitos de más, hori dena.
3: Hori galduta dago, ziongi.
5: Ja, bai.
3: Berra hori.
5: Bai, baino, bueno.
6: Guzketako kremak inzo zer, izer die.
2: Gerra asko daude.
5: Bai.
6: Elbik. Elbik. Asi die.
5: Muzkitoak, itze ingo dugu, eltsoen ziztada inguruan.
6: Pila badare, bueno, guain euria idola ezaki baino, azte burun, adire.
5: Ni naiz la tipika bikotekidearekin lo egiten dudanean, la que no duerme. Eta nire bikotekidea.
3: Zugan ajoaten dira.
5: Zain, ni gana etortzen dira.
3: Odol gozoagoa daukazu.
5: Eta sangre dulce mierda daukaz.
2: Nire bai olako naizen, eri pikatzen diate, gainera, bueno, ziztada, bueno, baino soinua.
3: Soinua da. Bai.
2: Ezin dute, gona iteke.
3: Ni esnatu egiten naiz, bai.
2: Ni gona iteke logolaren iskin batean.
5: Bai.
2: Nere
3: zain.
2: Bistarekin.
3: Bai, bai.
2: Etxo horren zain.
3: Nire bai.
2: Ezin dute alako besterik.
5: Obilios, como en el conquist, como sakos de arena, bai.
3: Alako batean, pa, suerte pixka batekin ez, da?
2: Bai. Gaur ikusiko duguna, bueno, zer egin dezakegun, ba, eltxo batek ziztatzen gaituenean, etxean dauzkagun gauzekin. Hau da.
3: Ja, ja, eldu ditu. Etxoa, ja, eldu ditu.
2: Ja, gerra galdu duzu.
3: Bale,
2: ja, zer egin batzak ez du. Ba, gizu ez beti, beti faltatzen da justu krema hori edo justu zizta egiten digutenean.
5: Bai.
2: Ez daukazu. Urte osoan zehar, beste momentu guztitan armairu irekita hor dago. Baina, bost zizta dituzunean.
3: Alternatiba naturalak.
0: Horrek egiten du pika-pika fuerte gainera, eh?
2: Horrek pika-pika desente iteu. Orduan, gazen ikustea lehenik eta behin, bueno, zergatik egiten duen pika-pika hori,
3: vale.
2: Eta gero zer egin dezakegun,
3: vale. Pika-pika horren kontra.
2: Azkure hori.
3: Raska-raska egin ez dezazun.
2: Hori.
6: Espaldi ez diatela heldu,
3: Pase, lasai. Toriko dira, Andrea. Demoraldia orain hasiko da.
6: Urtek,
3: Zain daude, Andrea.
6: Urtek.
5: Eta zure bikotek idea?
6: Gehi hau bai, eta...
5: Ez, klaro, horregatik, ez, klaro.
2: Enitzen pentsatzen egongo dela, eltxo pila bat, Andrearen logelan denak
3: entxoiten. Bai. Badakizu, Jongi, truko bat.
2: Zer.
3: Eta ez zientziatik, ez estadistika hutsetik, truko bat. Zer gure hoean ere gauza bera pasatzen da, ni zero, nire bikotekidea eun. Orain ja ez diote heltzen, kasurik honenetan ez dute ukitu ere egiten.
5: Zer galtik?
3: Sartzen dugulako ekuazioan beste
2: bat.
3: Aldagai bat, gure seme txikiena.
5: Ai,
3: eltxoen aurrean da rollo, bere amak hartuko balu eta eskeneko balu. Ha! Chimenea, horrela, eldu jozue aurroni ust.
5: Ai,
3: zahua.
5: Bai, baten, vale.
3: Jongi,
5: vale.
3: Sartu ume bat, hortartean.
5: Bai. Bai,
3: dejar. Orduan sobran izango du umea, gau.
2: Claro,
3: beti zara bai.
2: Bueno, guazen lanik eta behin ikustea, zer dian zizta dagoek, eta utziko ditugu pixatu umeak, bintzat igual
3: hori.
2: Berezia da, ba, eltxoetan ziztada ematen duten eltxo guztiak, orokorrean, eltxo emeak.
3: Abai,
2: Arako. Zergatik ematen dago, beti uste dugulako, ba, bueno, eltxo hauek datozela, ba, janari bila.
5: Bai.
2: Baina ez datoz bakarri janari bila.
3: Sexu bila datoz?
2: Zaiut. Bueno, datoz, odol bila, gero honekin, arraultzak jartzen claro, dituztelako.
3: Sexu bila esan nahi baita, eta, bai, prokreazioa begira. Eta, claro.
2: Eltxo gehiago ateratzen
3: dira. Emeak dira, eh?
2: Orduan, ziztada egiten diguten iaia gehiengoak,
3: vale.
2: Emeak dira. Gero, arrak, ba, ziztada horiek egiten dituztelako, ba, nektarrean, landareetan.
3: Vale. Ondo dago jakitea zenik, puta semea zaten dut, ez da.
2: Ez da, ez da.
5: Espezio horretan ere, askotan arra, de flor en flor,
2: bai. Hori, ole biltzen dira, ole biltzen dira. Zergatik, etortzen dira, ba, batzuen gana, besteen gana, baino gehiago. Hau da, lo gaudenean edo, ez zertan lotan gaudenean, maizik egun egunez ere.
5: Bai.
3: Eiek emeak diren bezala xe, parean daugatena berdintzai, emea arra.
2: Guztiz berdintzai.
5: Bai.
2: Zergatik aukeratzen dute gorputz bat bestearen aurrean, ma bueno, ba, gorputz batzuek emititzen dutelako, ma, karbono dioksido pixkat gehiago.
3: Usai fuertea, edo.
2: Bueno, usain bat, beraiek askoz gehiago usaintzen dutena.
3: Vale.
2: Oda, karbono dioksido askoz gehiago, komposatu aerobiko askoz gehiago gure azaletatik ateratzen.
3: Aerobikoak, eh?
2: Aerobikoak.
3: Vale.
2: Orduan, hauek egite dutena da...
6: Feromonak eta abar.
2: Hori da.
6: Ah, baino, bazetxarra hori, ez? Horrek esan edo nik ez dutela feromonek isurtzen.
3: Ara.
5: No, baino horrek esan edo que horregatik zaude con tu novio, porque te puso burraka en su día, baru, bere feromonak.
6: Ja, baino, nik ez dutin jo jartzen burrako.
3: Ez hori beti berrizen da,
6: jongi.
2: A ver, baita ere, juten dia, borpa.
3: Osea, jarri zara jelosko reiltxoak zuan afaten ez direlako, eh? Vale, vale.
2: Claro. Juten dia, borpa, zizer dituetara, ere bai.
6: Ere alde.
3: Horrein provokatzen, begira, begira.
2: Piskat horrelako azalean, ba, modu oso mikroskopikoa, baino mikrobiota bat daukan jenderuntz, vale. Berrezago juten da.
5: Vale.
2: Ba, gorputz lehor eta oso garbietara, baino. Zer gertatzen da, ba, eltxoak gure azalean...
3: Pausatzen bada.
2: Pausatzen denean. Eltxoak ez du kozka egiten.
3: Zizta egiten du.
2: Zizta egiten du, gau da. Horrelako...
3: Zizta, zizta.
2: Horratz bat.
3: Bai.
2: Eta
3: nik behin ikusi egin nuen esnatu, tarizen orduan, txe.
2: Gorda, ez? Eskuekin hola.
6: Baina zeitxue, horratz esartu edo xurgatu hauakin.
2: Biak. Egiten dutena da, zeguk horratz bat ikusten dugu, baina horratz horri, ba, zoom eta zoom egiten badiogu. Da horrelako, ba...
5: Sierra bat, ez?
2: Sierra txiki bat bezala da. Eta zendalen ikita behin gure azaleko lehen kapa hoiek, poliki-poliki, ba, mozten, irekitzen, eta gero... sartzen da, kapilar, odol, kapilar baten bila. Baino, egiten duen lehen gauza, ez da odola xurgatu. Hau da, asuntuaren gauzarik garrantzitsuena.
3: Botatzen du zerbait aurrena.
2: Egiten duen lehenengo gauza da, bere listua,
3: hala,
2: gure kapilarrean, bota.
3: Hala, txu, egiten digu.
2: Hoixe, eta hau da...
3: Horrek ere egiten du gero.
2: Hau da, ziztadaren, ba, momenturik, garrantzitsuena. Zergatik, bueno, batetik, hori delako, ja pixkat guri irritazio hori...
3: Hori da gero pika-pika egiten duena.
2: Antura
3: era egingo duena hori da.
2: Eta bestetik ere, hau delako arrazoia, ba, delako eltxo askok, gaixotasunak...
3: Transmititzeko,
2: hau da.
3: Txek, esaterako...
2: Hori da.
3: Egiten du aurrena txetxe eta gero gaixotzen zaitu.
2: Claro, bestela, bakarrik sartu eta gure odola txupatuko balu...
5: Ja, podia. Esan nahi dut begira.
3: Azergatik egin nahi du hori?
5: Que tengo pa ti y pa toda la familia de sobra. Baina ez miñegin, llévatelo, chica.
2: Zergatik egiten du hau, ez?
3: Ondo lego que izango beliz humilatzeko. Oza izu txistua da orain zure dolar.
2: Oilatu, ez? Zergatik egiten du hau, ma bueno.
5: Anestesiatzeko.
2: Ziztada bakarrik egingo balu, ez da anestesiatzeko, baina ziztada bakarrik egingo balu, ziztada egin bezain pronto, gure gorputza hasten da, ziztada horren aurka.
3: Erantzun bat emate.
2: Erantzun bat emate.
6: Anestesia mokoa da.
2: Ez da, hainbeste anestesia modukoa.
3: Lubrikante modukoa, eh?
2: Ziztada horren aurrean, gure odola, gure odola hasten da kolpera koagulatzen.
3: Vale.
2: Hau da, odola likidoa den odolodi, hasten da pixka lodiagoa bihurtzen, zertarako? Ba, bueno.
3: Ez ateratzeko.
2: Ez ateratzeko, ez zinezkoa da. Horrelako ziztada atetik, guk hainbeste odol galtzea, baino.
3: Ba, ez da odolak egiten du.
2: Eta koagulatzen hasten da, klaro. Listua, botatzen badu, odol hortan, odol hori, ez da inbeste koagulatzen eta gelditzen horrelako,
3: ja,
2: ah, bueno,
3: urardo bat, bai.
2: Likiditxo bat bezala, eta errezago, ba, zurrupatu dezake.
3: Vale.
2: Ja. Odol hori.
5: Eta izango litzateke, como comerte un mazapan en agosto, ez?
2: Imaginatzen.
3: Oh, aurrena hidratatu da razu pixkat.
2: Sí, claro. Esnetan pixkat, ba, asko zobeto, ez?
5: Hau edo, joatean Julen al Museo del Turrón. Eta
3: hori da.
5: Bai.
3: Han sentitu nintzen el txo, erabat.
2: No visto.
3: Jendean turroian izizta egiten.
5: El txo.
3: Eta hau horrela.
2: Bueno, listu horri esker, lortzen du batetik, ba, odol hori xurgatzea, baina ez bakarri xurgatzea, baizik eta azkar xurgatzea, zede magun, odola pixka lodi dagola, eltxoak ziztada egiten duela,
3: eta jo pasatzen ja, patitatik.
2: Claro, eta gu odola horrela besoan, ba, eltxoari begira, eltxoak behar du oso azkar egin hori.
5: Vale.
2: Duan, etortzen da, hortxo botatzen du bere listua.
3: Eta banku lapurretak antolatzen diren bezala, eh? Azkarra izatea nahi dut, sartu, diru hartu eta martxa.
2: Ez que guztiz, hori da. Kontutuan hartuta, ba, lapurrak ez duela edo saiatzen dela, ba, bueno, bertan ez ere zuzten,
5: vale.
2: Eta eltsurak guztien dizkigu, bere baba guztiak.
3: Joditu zaitez.
2: Claro, zer gertatzen da baba guztiekin esan dizuet, gure gorputzak hartzen duela, bat zerbait ez ezagun bezala, eta azten da ematen, horrelako erantzun autoinmune bat, ez? Erantzun hau, ematen duenean, gure zainetatik, histamina iristen da, ba, justo ziztada eman den lekura. Histamina iristen denean, gure gorputzak egiten du batetik. inflamatu, eta bestetik horrelako ba, azkure gisako zerbait.
6: Alergin aurkako medikamentu die antihistaminiko.
2: Hori da, hori da.
6: Osta gizedo,
2: be? Dialako azkure hori eta inflamazio hori geitxiko dituzten.
3: Histaminaren kontrakoa, justu.
5: Bai, porque zista batxoek te hinchan los labios, Andrea. Bai.
3: Hombre, justu, Espainian helduko da izueltxoak.
5: Claro. Es. Espainian helduko, be?
3: Bai. Vale.
2: Histaminak egiten duena. Bai. Inflamazio hori pixkat areagotu. Irritatu, horregatik azkurea, eta gainera pixkat, ba, infekzioak non eman daitezkeen gune bat akotatu.
3: Vale.
2: Hau da, pixkat gune bat osatzen da, eta hori da gu, ba, bueno, grano edo pikorko ritxo hori.
3: Vale. Txarra den, eh?
2: Usten duguna, oso txarra.
3: Hori da prozesua.
2: Hau da prozesua.
3: Eldu igueltxoak. Egin digu zizta, gero egiten digu pika.
5: Eta txarra,
3: cuando
5: te pica, behatz, hankeko behatzen gainean. Eso es terrible. Por qué has picado ahí, si no hay nada, eh.
2: Hori dia, behatzen artean, tartoitan.
5: Digo, que no tenías.
3: Jongi,
6: beida salera, un día doquetela.
3: Orain arte, Jongi. Horri aurre egiteko keneukan arma bakarra zelako, raska-raska. Eta hori ez da egin behar badakigu ez, baina kau, korrotatak hori eskatzen du.
5: Horain zer egin behar.
3: Zer egin ez dakigu Joe P. el txobak eldu baldi maigu.
2: Zergatik eskatzen digu raska-raska. Ba, raska-raska egiten dugunean, ba, min sentsazioak irabazten diolako azkure sentsazioari. Orduan, hor dauden, bukaera nervioso guztietan sentitzen dugu min hori, eta sentitzen dugu, bueno, pixkal lasaitasun hori, minak irabazten diolako azkureari. Zeintzu diakuk etxean, etxeko gauzekin, krema hori falta denean, egin ditzazkegun, bi gauzarik, ba, bueno, pixkat...
3: Eraginkorrenak
2: eta zientzian oinarrituta seguruenak. Ikusi ditut, ba, bueno, adibideak jendea limoiarekin pixkat azkure hori...
5: Txuparzela, oza, pikadura hori, zurrupatzea?
2: Zurrupatzea, egizuke gomendatuko...
3: Mingainera joan gozaik zu,
2: bero. Eltxorrekin liatu nahi.
5: Vale.
3: Afer bat izaten erizara, eltxorrekin.
2: Ikusi dut ere bai jendea ozpinarekin, gauzaiek, ez egin.
3: Zegin,
2: mesedez. Guazen, bi gauze ikustea. Ze, guk nahi alizaten aldegu. Batetik, pixkate inflamazio hori geitxi. Edo, azkurea geitxi.
3: Zagerrarazi, vale.
2: Hau da, bi kasu komplementario, baino beharren arabera. Imaginatu, ba, diskurtxo bat eman marrezula nonbait. Eta, bueno, igual inflamazioak ez izan beste molestatzen.
3: Baina
2: azkureak bai.
3: Orduan, ekin diezaiok egu aukeran edo azkurari edo minari.
2: Biei batera, ezin izkola.
3: Ez, bale, aukeratu.
2: Guazen lehenik eta behin, pixkat inflamazioa ikustea. Gauza guztiekin bezala, hotza aplikatzen badegu. Inflamazio hori geitxingo da. Zergatik, ondoan edo inguruan ditugun kapilar guztiak uzkurtu egingo dialako, odol gutxiago iritsiko da bertara, eta horrek egingo du inflamazioa poliki-poliki geisten astea. Ez du listu horren aurka ez ere egingo,
3: baina pixka
2: inflamazio hori geitxingo da. Beraz, sudur puntan pikatu da izu, eta ez duzu nahi.
3: Bate bat duzu porrotx.
2: Ikustea. Ba, pixkat hotza jarri, ba, ormarekin, trapo batekin,
3: liarrak,
2: dakikun bezala. Zer gertatzen da? Ba, bueno, azkureari kontra egin nahi baldin badiogu, ez? Azkureari kontra egiteko, beroa aplikatu behar dugu. Eta bero, dexente, esan nahi dut. Berroita mar, berroita maika, gerradu inguru. Zergatik, lehen esan dizuet, azkurea.
3: Minak irabazten dio, ez?
2: Minak irabazten dio beti azkureari. Orduan guk hartzen baldin badugu demagun. Uretan, ba, kutsara bat pixkat berotu, eta hori, segundu batez, jartzen badugu, ba, ziztada egin digun lekuan, momentutxe batez, horrelako bero kolpea sentituko dugu, baina bero baliteke urrengo orduetan, azkurerik ez sentitzea. Osa,
5: pizka bat izango litzateke, lo de buruko mina dut, me pongo una pizza la oreja, ez? Osa, mina onditzen badut, belarrian, burukoa, ez como que...
2: Pintzak denbora guztian ingo dizu mina, kutxararekin, ikutzen badezu segundu baten, sentituko zu bero hori,
3: eta gero,
2: zure terminazio nervioso denbora askoz gehiagoan aguantatzen dute, barrutik zuk sentitu gabe, pixkat, nola esan, irritazio hori. Orduan, zuk ez duzu ezer sentituko, ez berorik, eta ez azkurerik, baina hortik ordu batzuetara itzuliko da, azkurea. Orduan, bueno, zuk ikusi.
3: Irabazi duzu.
2: Irabazi duzu, irabazi.
3: Pare bat,
2: sikietu batzuk. Zergatik ikusi dituzuen, zergatik esan dizut dago, ikusi ditu dalako, horrelako dispositibo asko, pixkat, ba, ziztadaren gainean, ez dituzut ikusi horrelako laser txikitxo batzu bezala, jartzen dituzu ziztadaren gainean,
3: aparte katxak.
2: Eta dituzu, za! Eta da, ba, bero irradiazio.
3: Abai, eh?
2: Altu bat, izaten da berrogeita amar, berrogeita maika garradutan.
5: Osa, erreketa.
2: Delako oso bero, baina erredura bat.
3: Eraingabe. Okerrago alitzateke hori.
2: Asko zokerrago izango alitzateke. Orduan, egite izu horrelako. Za!
3: Lehen abizi, etxoak egin izu, zizta, eta gero beroak, ez da?
2: Eta, za! Hortan, ba, pixkat, min horrek egiten dizu, azkurea ez sentitzea, ba, hainbat, ordu edo egunetan izan daiteke.
3: Albokalterik eraingabe.
2: Albokalterik eraingabe.
3: Hor beraz, antzularen aurrean hotza, eta azkuraren aurrean.
7: Ez esan nahi norbait etorriko balaiz ez esan ez da, azkure daugat.
2: Ez, jode.
7: Ba, orain mina daugatu.
2: Eta beroa ere, ezagutzen dugulako jendea, beroa ere beti modu kontrolatuan, beti ere, claro, hori da, zuzenki aplikatu gabe, jarri sua zure eskuaren gainean, edo behatz tartean, jarri berotutako kutsara bat, edo berotutako zerbait, hori gainean, ba, eltsuen ziztan aurka.
3: Polsa bero bat.
2: Polsa bero bat, pixkat, ba, gerraz dugu irabaziko, baina ondorioak bizkatzeko.
3: Baina mangarriago izango da. Baina batalla hau irabaziko dugu. Baina sikira, oso ondo. Ze demoraldi astera doa.
2: Horregatik.
3: Badatozik hau, pero hiek, zeinetan ez dut.
7: Boa, mesedez. Belarrian, provokatzen gainera, eh?
3: Bueno, Andreari,
6: ez? Ez, baina nia ziarnez provokatzen, eh? Espumeta.
3: Ikusi. Etxoak ere eto burrako zazaitu.
6: Torre, maitia, torre.
3: Jokin Pinatxo, Janus Lester, eskerrik asko, tio.
2: Eskerrik asko.

0: Besarkatu zure fedea. Sinetxi ezazu, entzule maite eta estimatu hori. Praktikatu gure erlijioa. Igandetan, dida laburpena. Kristo erruki.
1: Aleta penja, egun honetan eta ordu honetan kokatuko garelaik mundu guztiak daki segidan zeri ekin behar diogun, dida! Aleta penja, egun honetan eta ordu honetan kokatuko garelaik mundu guztiak daki segidan zeri ekin behar diogun, dida!

0: lurgaineko sokadira txapelketa azten dala. Zapatuan, boterrietan ondarru, kamiazti.
1: Tira, tira, tira!
0: Herriko lur gaineko sokatira txapelketa azten da zapatuan
2: enteuga, enteuga
3: kaminazpi, bai, bai
2: enteugala, enteugala
3: matusa.
4: Ay, pero déjame un cachito por fin.
2: Jamba
5: arratsaldeko ordu batara.

0: David Guetta sasoien jarraitzen du, eta bere dan bateko fabrikak ere bai. Teddy Swims eta Tons Anai artistekin batera osatu du Gone Gone Gone izeneko hau, eta beste honek utzi digun aldartearekin, igandeko aldartearekin jarraituko dugu, datozen bi orduetan hemen, zure irratian, Gaztean.
1: Leire Arrojeriarekin.
0: Musika berria egiten ari da Dupla, agurengo bikoa, eta bitartean euren ibilbideko arrakastak berreskuratzen ari gara Gaztean. Mundua geldi, Dupla. Dupla.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: sortzen duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin!

0: entzuten ari izaneko balada 2025eko udako bidelagun izan genuen eta orain beste aurrera pauso bat emandu Alex Warren artista bakarlari gazteak beste arrakasta honekin Fever Dream.
1: Gazteako asteburuak hiten zatetira. Larun bat eta igande arratzaleetan musika entzuteko laster bidea.

bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratzaldetan, gaztean, hitak baino ez.

Damiano David eta Tailaren Talk to Me abestian zundugu azken minutuetan, eta orain izen bera duen Robinen arrakastaren bilagoaz artista suediarra disko berriarekin itzuli da, eta dantzan jarriko zaitu entzun eta berehala Talk to Me gaztean.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, Burua galtzen.

kanporatu ostean, Katzai taldeak Pinkia izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserkia hondu dute.

0: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu, orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
1: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken, zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarraiguzu abiribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea, zu izan zaitezke.

0: itxasakarako janetik ateratako doinu hauek erre digu etxeko bi lehoi txikiei eskeinita bi katutxo adoptatu zituen artista bermeotarrak eta bihotzez haiei eskeinitako doinu hauxe ekarri digu umaue.
1: Boom, shakalaka, boom!
2: Shakalaka, boom, boom, shakalaka!
3: Makala DJak igande gauro! Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu!
1: Boom, shakalaka, boom!
2: Shakalaka, boom, boom, boom!
3: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
2: Hey, boom boom, shakalaka.
3: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta herri mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz! LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide heziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren seia, amairua eta hogeia. Itzordua mendizabala.eus web horrian. Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu, ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik hogeita bira. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: En urteotako fenomeno musikalik handiena izan da, artista berri apurtzaile eta polemikoenetakoa ere bai, izaera eta karisma handiko pertsona da bera, Chappell Roan, estatu batuetatik dator, eta kaleratu duen azken arrakastarekin hasi dugu ordu berriak aztean, The Subway. Ordu biak eta 4 minutu dira, igande arratsaldea patxadaz eta musika honen arekin ari gara zeharkatzen hemen zure irratian.
1: Leire Arrojeriarekin
0: Disko berria iragarri du, abenduan kaleratuko du, eta ordura arte balore diskoari aurreko disko arrakastatxu horri zuko guztiaterako diogo hemen Janus Lester eta Izaro Indarrak batuta, nola hartu arnasa.

munduko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun bitan, larun bat eta igande goizetan

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatila.
4: Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

Datorren maiatzaren 17an, datorren igandean aurkeztuko dute lan berri aholtza gainean Donostiako antzoki zaharrean. Etxean eta etxekoekin izango dira beraz Mugan taldekoak bizitza ozen denean taularatzen dutenean. Bitartean zure irratian duzu entzungai, geratzen dena izeneko marabila hau.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun!

0: Zure dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina, txatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zueke oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de
2: todo. Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
5: Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ies egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean burkiltzera.

0: honetako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

Bengok lehenengo aldiz eta bere musikarekin egin du gainera. Bogotan izan da Bimelek jaialdian eta bide batez Mexiko iritik ere pasatu da atzo eta gaur ere bai zure irratian orain ziarterekin batera entzun duzu beldurri gabe izeneko arrakasta mundial honetan mugak austen ari da Bengo.

0: ezinezkoa zaigun lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren seia, amairua eta hogeia. Itzordua mendizabala.eus web horrian.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?

gaztearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Honekin agurtuko naiz gaurkoz. Ondo bukatu aste buru arratsalde polita pasa eta muxu handi bat nire partez. Leire Arrujeria naiz. Irati Elizalde dator jarraian arrakasta gehiagorekin. Aio aio.
1: Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Kaixo, arratsaldeon. Bueno, asteburua gelditzen da oraindik, arratsaldeko hirurak besterik ez dira eta ordua ditugu aurretik disfrutatzeko. Bihar izango dira beste komeria batzuk, baina hori iritsi bitartean hemen gaude Gaztea irratian. Lier Larrañaga naiz eta musika desiente daukat zuekin urrengo bi ordua betan konpartitzeko eta tartearen hasiera Tame Impalaren Dracula bestiarekin egin dugu. Kasu honetan Jenny ere ahotsetan dagoen bertsioan, baina denetarik izango dugu hemen gustu guztietarako eta hurrengoa ETS eta bere Konkista. Gure

Ba, Olivia Rodrigo Bartzelonan ikusteko aukera lortu duzuenok sorionekoak zuek, orain hori bai urtebete itxarotea besterik ez da falta kontzerturako, eta urtebete horri minutu batzuk lapurtuko dizkiogu bere azken abestiarekin, Drop Dead.

Demoran bidaia bat egingo dugu abesti honekin, 11 urte egingo ditugu atzera 2015-eragoaz, Florence and the Machine taldearen Ship to Greek hau berreskuratzeko.

0: Ship to Greg horrelako abestiak berreskuratzea beti izaten da plazerra eta Florence and the Machine-en abestietako bat izan da are gehiago hemen Gaztea Irratia.
1: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
2: Shakalaka Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
2: Boom,
3: Shakalaka Boom, Boom,
2: Makala.
3: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
2: Boom, shakalaka boom.
1: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
2: Boom, shakalaka boom.
0: Eta Bizkaira ere gerturatuko gara Sua Laukotearen, Bizkaiko Sua Laukotearen azken singlea entzuteko, Martxoa izenekoa, joan den martxoan single formatuan kaleratu zutena.

Bilbon, Sotoalde eta beraien lorategi ederra hemen gurean. Eta aurrera egiteko noski falta ezin zaigun hoietako bat, Bruno Mars, nola ez, eta bere I Just Might.

0: Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean Hitak baino ez.
2: Ba orain hemen daukagun hau uda osoa kontzertuz betea duen agenda goraino betea duen Teddy Swims eta bere abestietako bat, bere azkenetako bat, Mr. Know It All.

Paramore ere hemendi daukagu Estatu Batuetan sortutako rock alternatiboko talde hau 2004tik martxan dabien taldea eta estudioko 6 diskorekin orain arte hemen azken diskoari izena ematen diona bestia This Is Why.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zora.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun!

Lehenbiziko ordubete hau izteko minutu gutxi falta diren honetan, abar song xabuziren abestia daukagu belarrietan, eta gehien jota beste abesti baterako.

Bai, esan dizuet la modaren abesti honekin itxiko dugu ordubete hau, honekin iritsiko gara arratsaldeko lauretara eta bostak bitartean beste musika pila batekin jarraituko dugu.

Ba, esan dagoa, arratsaldeko laurak pasata hemen jarraitzen dugu Gaztea Irratian, igande arratsalde honi musika jartzen, Lier Larrañaga naiz eta Alex Warren entzun dugu orain ordubete hau hasteko, eta demorazko galdu gabe aurrera egingo dugu Donostiako talde batekin, Seatik ez eta beraien ispilu aurrean.

Eta Holly Humberstone ere gurean da gaur arratsaldean, urte astearekin batera kaleratu zuen abesti honekin, ezaguna izango duzue dagoeneko, hemen entzuten ari garen hau, To Love Somebody.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Los Angelesera ere gerturatuko gara, Jaime abizena duten hiru aizpa hauen abesti bat entzuteko, taldeari izena beraien abizenarekin eman zioten, Jaime dira, eta Relationships entzungo dugu.

Sarritan jartzen ez dugun temazo horietako bat tokatzen denean gustu handiz entzuten duguna Amy Landesniffers eta beraien Chewing Gum.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikarak

0: markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.
1: Bajitak minutu gutxi barru hemen, nire ondoren, eta hemen belarrietan daukaguna Imagine Dragonsen 2013ko bat, Radioactive.

Ba, listo, honekin amaitu dut gaurkoz, Mumford & Sonsen abesti batekin utziko zaituztet, I Will Wait abestiarekin, eta orain nire atzetik Irati Elizalde lankidea dator hit eta klasiko pila batekin, iru ordutarako musikarekin, arratsaldeko zortzirak bitartean, konpainia ederrean usten zaituztet, eta nibi aritzuliko naiz, Lier Larrañaga naiz, disfrutatu gelditzen diren asteburuko ordu hauek, besarkada bat, agur, agur!

0: Kaixo denoi, arratsaldeon, zer moduz, asteburuon, Irati Elizalde agurtzen zaitu mikroaren alde honetatik. Eta hementxe nago beste astebetez Gazteako hit sonatuenak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Betiko moduan, hamarkada desberdinetan zehar gure irratian gehien entzun ditugun arrakastak bereskuratuko ditugu bata bestearen atzetik. Eta beste guztiak dira ezagunak, ez? Ziurtatzen dizut, sorpresa bat baino gehiago hartuko duzula. Prestaude? Ba, asteragoaz eman volumena irratiari.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean, hitak baino ez.

0: Manajerari eskenitako abestia da, zeina 2017an, bueno, bat amalez zendu egin zen. Eta ziurraski, melodia lehendik ere ezaguna zenuen, izan ere, Johann Pachelbel kompositore barrokoaren kanon enre klasikoan inspiratuta dago. Doluari egindako omenaldi unkigarria beraz, Maroon 5-en eskutik jaso dugun hau, Memories.
1: Nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta azkar esaten da, baina hamarkada oso bat pasatu da dagoeneko Bruno Marsek bere aurreko lana kaleratu zuenetik. Hain zuzen ere abesti honek ematen

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

1985 urtera atzera egitea eskatu digu Julio eta LB raperoen Gangsta's Paradise klasiko hau gurera ekartzeak. Baseari erreparatzen badiogu ziurrenik ohartuko zinen Stevie Wonder handiaren Pastime Paradise abestia erabiltzen duela oinarri gisa eta Dangerous Minds edo Mentes Peligrosas filmaren soinu bandarako sortu zuten. Hain zuzen ere abestiaren bideoklipa pelikularekin zuzen kilotuta dago eta bisari irabazi zituen 1986 urteko MTV Video Music Awardsetan. Eta filmen soinu bandak aipatzen hasi garela aprobetxatuz, venga, guazen Dua Lipak Barbie pelikularako grabatu zuen honekin, Dance the Night.

Bengo artista oiartzuarra agurtu eta Jain abeslari frantsesak hartuko du berak utzitako utxunea. Mama Afrika bezala ezagutzen den abeslari eta aktivista hegoafrikarraren omenez egin zuen gurean hainbestetan entzun dugun Makeba abesti itsaskorra.

0: batek agintzen dute gaztean.
1: Larumak eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.

0: Natalie Imbruglia eta bere ahots goxoa arduratu dira hiten tarte honetako azken minutuak musikatzeaz. Izatez, Torn izeneko abesti hau Edna Swap banda estatu batuararena da. 1985 urtean beren lehenengo diskoan argitaratu zutena, baina gure artean agian askoz ere ezagunagoa egin zen Natalik bi urte beranduago egin zuen bertsio zoragarri hau.
1: Asteburu arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean Hitak.
0: Eta nazioartetik Euskal Herrira itzuliko gara berriz ere triki doinuak gurera ekartzeko. 2014 urtea zen Untzak aldapan gora abestiarekin bere buru aurkeztu eta Euskal Herriko txoko guzti guztiak aztoratu zituenean. Eta beren ibilbideak iraun zuen hamarkada guzti horretan zehar asko izan ziren kaleratutako arrakastak. Horietako bat, hauxe, buruz bera.

0: eta asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

ez urte bueltaka izan ditugun klasikoen errepasoa egiten ari garen honetan, ezin zuen utxik egin The Cranberries banda irlandarrak. Laurogeita amargarren amarkadako rock talde esanguratsuenetako bat izan zen zalantzari gabe, eta Doloresen heriotzaren ostean gainontzeko kidek taldea desegitea erabaki batzuten ere, Just My Imagination bezalako abestiak betirako gelituko dira.

0: Irratia oraintxe piztu duzun horietakoa baldin bazara, kaixo, arratsaldeon gaztean zaude, eta hementxe jarraitzen dugu beste asteburu arratsalde batez oso osorik hitei eskaintzen diegun abentura musikal honetan murgilduta. Datozen bi ordutan ere iragan hurbilean eta ezain hurbilean mugituko gara, gure irratian protagonista izan diren hit horiek guztiak berreskuratzen jarraitzeko.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea.

musikalarekin, baina benetako ospea lau urte beranduago heldu zitzaien, beren debut disko homonimoaren kaleratzearekin. Londresko garaje batean grabatu zuten, eta honi esker Mercury Prize sari bat etxeratu zuten, bere minimalismoari eta letren sentiberatasunari esker. Ordutik, hainbat arrakasta kaleratu dituzte, egia da talde bezala gora bera batzuk ere izan dituztela, baina uka ezina da indie popean aztarna utzi dutela, eh? Hortxe izan duzu adibide garbi bat, I See You diskotik On Hold. Eta bi urte beranduago heldu zen gure play zerrendara Sam Fender kantautore britainiarrak sinatzen duen beste hau. Fenderrek aktore ibilbide labur bat egin ondoren musikarekin probatzera ausartu, eta bai, dianaren erdi-erdian jo zuen. 2019an artista berri onena izendatu zuten Brit sarietan, eta urte hartan bertan kaleratu zuen bere lehen lan luzea ere. Honako hau izan zen aurkezpen abestietako bat, Will We Talk.

0: musika guztia Irati Elizalderekin.
1: We Are Standard taldeak Ertzainaken Aitormena abesti ezagunari egindako bertsioaz gozatu dugu, eta orain Justin Bieberren txanda da. Justice bere aurreko

0: eta asteburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

Kaliforniako Green Day talde mitikoak 1987 urtean kaleratu zuen Good Riddance, Time of Your Life izeneko hau, eta Billy Joe Armstrongek berak elkarrezketa batean kontatu zuen neska lagunoi bati idatzi ziola. Beren harremana amaitzear zegoen neska beste herrialde batera bizitzera zioalako antza, eta izenburuak berak dioen bezala, bidaion esateko asmoarekin idatzi zuen, baina aitortzen du, azkenean abesti samingarri xamarra atera zitzaiola. Kontua kontu ezin ukatuko dugu taldearen ereserkietako bat bilakatu zela. Eta barrenak mugituko dizkigun beste abesti batekin goaz. Kenzazpik atzera begiratu eta une zailak eta isuritako malkoak gogoratzera gonbidatzen gaitu bertan, horiei esker gaur indartsuagoak garela aitortzeko. Itxasoa gara.

garen amarkada bukaeran, 16 urte besterik ez zituela debutatu zuen musikaren munduan, Baby One More Time marrakastarekin, eta honek nazioarteko pop izar bilakatu zuen. 2009 garen urterako 10 urteko ibilbidea zeukan bizkarrean, eta urte urren borobila ospatzeko The Singles Collection izeneko arrakasten bilduma bat kaleratu zuen. Hauxe zen single nagusia, 3.

0: Batean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztu.

0: hementxe jarraitzen dugu gazteako asteburu arratsaldero egiten dugun moduan, denboran bidaiatu eta hamarkada desberdinetan zehar gure uinetan protagonista izan diren abestiak berreskuratzen, eta hiten kutxa honen azken ordua zabaltzeko, Maren artista gallartarra gonbidatu dugu gurera. Duela bost urte kaleratu zuen Margaritas y la Bandas izeneko debut diskoa, eta hauxe zen singeletako bat, La Estación Espacial de Teruel.
1: How do you describe the feeling?
2: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan.
3: Arkondari!
2: Garai bat markatu duten kantuak.
4: She's up all night to the sun.
2: Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan.
5: Funk with my heart.
2: Hitak baino ez.

0: Andrés 3000 eta Big Boy artisten artean sortu zuten Outkast bikoa 1982 urtean Atlantan, eta rap estatu batuararen ikono bilakatu ziren berehala. Baina batez ere 2003an kaleratu zuten abesti honengatik dira ezagunak bagutako gehiengoarentzat, ezta? Hey Ya izeneko honek momentu hartako arrakasta zerrenda guztiak irenstea lortu zuen. Eta adi honako datu honi, zientziaren arabera, hauxe omen da 2000-garen hamarkadako abestirik onena. Ez da titulu makala ez horixe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta ziur nago jarraian datorren beste klasiko hau ere ezin hobeto sartuko zaizula. Santana taldeak 1989an kaleratu zuen Supernatural beren 18. estudioko lana, eta tartean zegoen Rob Thomasekin egindako elkarlan hau. Hiru Grammy sari eskuratu zituena.
1: Smooth Lax.

Esne Beltzaren gogoak entzun dugu aspaldiko partez, eta Atlantikoaren bestaldetik Gazteako estudioan lur hartzera doa orain D-Light irukoa. Beren identitate ikurra zen dance eta house musikarekin, sekulako arrakasta eskuratu zuten 80garren hamarkadan, eta batez ere debut single honekin egin ziren ospetsu. Groove is in the heart du izena, eta 80garreko uda hura definitu zuen, bai irratian eta baita

0: Come on, y'all do. Y'all are crazy, man.
1: Aste bururo, zure bizitzako soinu banda. Gaztean, hita.

0: Baditugu gure harri bitxi musikalak noski, eta horietako bat da zalantzarik gabe Idoiaren ahots paregabea. Aramaioko artista txiki-txikitatik egonda musika zinguratuta, eta 2021 azkenean bere lehenengo lan luzea argitaratzea lortu zuen, Ilun eta Abar izenekoa. 8 abesti zoragarri bildu zituen bertan, eta horietako bat da azken minutuetan hemen zure irratian entzun duzun hau, Aulkillokoa.
1: Hitak, aste buru arratsaldetan, Gaztea.
2: Urte bakoitzeko garrantzitsuena.
1: Zure bizitzan arrastoa utzi duten arrakasta. Larunbat eta igande arratsaldetan, Gaztean. Hita. Atzokoak. Eta oso atzokoak.
2: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
1: Hitak, asteburu arratsaldetan, Gaztean.

0: eta nola aztu Iggy Popek 1977an argitaratu zuen Last for Life diskoko klasiko hau. Ez dakit jakingo duzun David Bowieren ekarpena ezinbestekoa izan zela bertan. Izan ere, berak jotzen du pianoa besti honetan, eta bai, kurbak ere berak egin zituen. Letrari dagokionez, Ipar Amerikan eta Europan barrena egiten zituzten autobidaietan inspiratuta dago, eta bi artistek Berlinen igarotako etapa batean grabatu zuten. Emaitzak izen bat eta bakarra dauka, The Passenger.
1: Gaztean eta Asteburuko arratsaldeetan,
2: hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan,

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

0: zait bizitzan.
1: Kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.

Benson Boone-en Slow It Down entzunda, kitxo onaino iritsi da gaurkoz, hitei eskaintzen diegun hiru orduko tartea. Plazerra izan da beste behin ere, hamarkada desberdinetako arrakastak gogora ekarri, eta noski zurekin partekatzea. Eta bukatzeko Childish Gambinoren azken abesti batekin utziko zaitut. Irati Lizalde naiz, musu bat, ondo izan.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiraleta igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jan dizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. Bealdeako musika gainera, bealdea etengabe, zabaltzera goazelako, ongi etorriak.

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jan digute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika bealdea etengabe honetan. Aio.

Gabon entzuleo, kongi etorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 19. irratzaiora. Eta zehazki 2006 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala gaueko 10:00 hasita 11:00 arte irratzaio berezi honek bazter askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan musika beltza protagonista nagusia. Soul, jazz, funk, hip hop, disco eta barreko doinuak. Eta beste beste honako artista zein talde hauen abestiak entzungo ditugu. Pale J, New Genea, Maria Jose Llergo, Tom Funk, Gorillaz, Ezra Collective, Dead Horse Beats, Pimenta Caseira, Banda Mache, Alex Pudu, Nubian Twist, Oliver Knight, Roots Manuba, Gaianz eta bar. Lagunak igo volumena gozatu eta dantzatu hasi berri den gaurko Boom Shakalaka saioarekin.

Zer entzun nahi duzu? Hau da zure irratia. Gaztea, 24 orduz dantzan.

0: Lagunok, amaitu dugu aste honetan eskeinitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Gabon eta hurrengo igandera arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boom Shakalaka.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom.
3: Shakalaka Boom Boom Boom.
1: Makala.
0: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez dira guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztea.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priba, mucho de todo.
2: Oida, tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
4: Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Dura, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik enduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

filosofia bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.